0: get no satisfaction, baby.
1: Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
7: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
8: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
7: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
8: Iz ponude izdvajamo
7: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
8: fasadni sistemi,
7: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
8: elektro i vodomaterijal,
7: alati i oprema,

0: Vrtni program.
1: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
0: Sanitarije.
1: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, Stari put za Bukinje.
0: Telefon 035-291-406.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.

0: Radio Tuzli.
1: I moja Radio Tuzla.
2: Moj grade.
1: Dobro jutro i dobro nam došli u nedeljno jutarnje druženje na talasima Radio Tuzle. Ako je ovo jutro rezervisano za malo više odmora, dobru kafu i lagan početak dana, onda smo na pravom mjestu. Radio Tuzla je uz vas do 10 sati. I ove nedelje imamo zanimljive razgovore, korisne savjete iz svijeta lifestyle-a, zdravih navika, recept za današnji meni, ali i preporuke za čitanje. A budući da je nedelja idealna za malo mašte, posjetit ćemo i na jednog od velikih majstora dječje književnosti, Roalda Dahla, čiji se dan obilježava upravo danas. Što se vremena tiče, nedjelja donosi nešto mirniju sliku. U Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutro će biti svježije nego subota.

Ono za malo više odmora, dobru kafu i lagan početak dana, onda smo na pravom mjestu. Radio Tuzla je uz vas do 10 sati. I ove nedjelje imamo zanimljive razgovore, korisne savjete iz svijeta lifestyle-a, zdravih navika, recept za današnji meni, ali i preporuke za čitanje. A budući da je nedjelja idealna za malo mašte, posjetit ćemo i na jednog od velikih majstora dječje književnosti, Roalda Dahla, čiji se dan obilježava upravo danas. Što se vremena tiče, nedjelja donosi nešto mirniju sliku. U Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutro će biti svježije nego subotnji, uz temperature od 7 do 12 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati između 21 i 26 na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Napravite sebi još jednu kafu, pronađite udobno mjesto i ostanite uz Radio Tuzlu do 10 sati. Nedjelja je ljepša kada ne mora odmah da počne žurbom. S vama se ovoga jutra druže Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Šećer je često prva stvar koju želimo da izbacimo iz ishrane kada počnemo da se hranimo zdravo. Međutim, postoje dobri šećeri kao što je šećerna trska ili oni koji se nalaze u voću i povrću, koji mogu imati puno benefita za zdravlje i izgled. Kada se konzumiraju u umjerenim količinama, dobri šećeri mogu zadovoljiti potrebe sladokusaca, smiriti vaše živce, a možda čak i spriječiti da se debljate. Iako previše rafiniranog šećera ne čini nikakvu uslugu vašoj kosi, dodavanje malo šećerne trske ishrani može zapravo ubrzati rast kose. Šećerna trska je prirodni diuretik i pomaže u izbacivanju toksina i uklanjanju viška soli iz vašeg tijela, što olakšava rad bubrega. Iako je istina da hrana sa visokim sadržajem šećera može izazvati akne, zdrav šećer kao što je šećerna trska može biti od koristi vašoj koži. Šećerna trska je bogata antioksidancima koji štite vašu kožu od slobodnih radikala koji izazivaju pigmentaciju i prijevremeno starenje. Potpuno eliminisanje šećera iz vaše ishrane zvuči kao odlična ideja ako pokušavate da smršate. Ali uskraćivanje slatkiša može dovesti do želje za šećerom, što može dovesti do prejedanja.

Konzumiranje umjerene količine crne čokolade može vam dati osjećaj sitosti i zaustaviti nabacivanje viška kilograma. Šećerna trska također može zadovoljiti vaše čulo ukusa i ubrzati vaš metabolizam, što olakšava gubitak težine. Studije su pokazale da konzumiranje male količine tamne čokolade dnevno može smanjiti nivo stresa i učiniti da se osjećate smirenije i sretnije.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Igra je prvi dječji jezik. Način na koji upoznaju svijet, razvijaju maštu, uče o odnosima i stiču važne životne vještine. Međutim, sve češće dječji dani su ispunjeni organizovanim aktivnostima, te se postavlja pitanje koliko je prostora ostalo za spontanu, slobodnu igru. O značaju igre za rast i razvoj djece razgovarat ćemo u nastavku sa našom današnjom gošćom, kliničkim psihologom Vildanom Zrnanović-Hasanović. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i bolje vas našla.
1: Evo, krenimo od toga što ćemo reći zbog čega je spontana, slobodna igra toliko važna za rast i razvoj djece.
2: Prvo bih vam se zahvalila na pozivu na ovako, da kažemo, jako značajnu i interesantnu temu.

0: jer je jako važno je govoriti o ovome. Mislim da roditelji nisu svjesni koliko je važna spontana igra. Spontana igra daje mogućnost za razvoj djece u onim segmentima gdje strukturirana igra nema tu mogućnost. Tu govorimo upravo ovo što ste na početku spomenuli, razvoj kreativnosti, razvoj mašte, razvoj određenih socijalnih vještina, emocionalne inteligencije, kognitivnih vještina, razvoj samopouzdanja, je li taj odnos sa vršnjacima i svu tu motoričku, je li, razvoj svih tih drugih vještina. Tako da jako je važno dati dovoljno prostora djeci da upravo imaju mogućnost da se spontano igraju.
1: Kada to evo uzmemo u obzir, dakle, dječja igra se mijenjala kroz godine, roditelji su tu odigrali najznačajniju ulogu. Često mi kao roditelji želeći usmiriti djecu, potaknuti ih, zapravo načinimo grešku. Ta organizovana igra, ta usmjerena igra zapravo nije ono što je dobro za djecu. Koliko roditelji danas griješe?
0: Pa ono što sam ja primijetila u zadnji, da kažemo, deceniju, dvije, jeste da roditelji smatraju da sve više, da je ta strukturirana igra puno značajnija za djecu u odnosu na ovu spontanu igru i daju joj primat, jel da organizuju svo vrijeme koje djeca imaju slobodno nakon, da kažemo, evo, ako idu u vrtić ili u školu, što se negativno odražava na djecu, jer upravo onda nalazimo na djecu koja ne znaju da organizuju svoj dan, svoje slobodno vrijeme, da nemaju dovoljno izgrađeno samopouzdanje, da ne znaju rješavati konflikte kada se nađu, jel, u grupi u nekoj svojih vršnjaka.
1: Zato što roditelji
0: su roditelji ti koji apsolutno sve organizuju, intervenišu u svakom segmentu. Djeca budu uskraćena oni sposobnosti koji su im važne kasnije za život, jer kad odrastemo, posle se od nas očekuje da mi to kao znamo ili nešto da riješimo, razriješimo, da organizujemo sutra kao odrasla osoba svoje slobodno vrijeme ili svoje obaveze, a onda nemamo tu strukturu nametnutu od drugih, nego to trebamo sami i onda tu budemo nekako na neki način izgubljeni. Zato je važno da dijete svaki dan ima prostor za slobodnu igru.
1: E šta bi to značilo? Evo, dajte im konkretne savjete. Šta to znači? Želimo biti s njima, uvijek nam se, evo, od nas se traži da budemo prisutni, da budemo tu, ali zbog toga nekada to njihovo slobodno vrijeme bude i ugroženo i evo, dovedemo se u ovakvu opasnost.
0: Slobodna igra je onaj prostor gdje nema pravila, jel? Nema pravila igre. Nego djeca trebaju sama da osmisle na koji način da sebe zabave. Jel, to je onaj prostor kada oni kažu da im je dosadno.
1: Da.
0: E upravo to predstavlja tu slobodnu igru gdje nema nadzora u onom smislu da roditelji određuju pravila koliko će dugo taj igra trajati, sa kim će se djeca igrati, na koji način će se igrati. To je nešto što bi predstavljalo kontrolu od strane roditelja, a slobodna igra je sve suprotno, izuzev da omogućimo djeci jedno sigurno okruženje bez opasnosti,
1: da,
0: i da ih prepustimo
1: slučaju
0: da oni sami pronađu način kako da se zabave.
1: Da, evo, evo spomenuli ste taj primjer dosade i to je jako bitna tema za sve roditelje. Znamo kada dijete dođe, kada kaže da mu je dosadno, odmah mi smo ti koji smišljamo šta ćemo raditi, kako ćemo ga zabaviti, a zapravo dosada i nije loša, čini se.
0: Dosada je produktivno. Upravo je to prostor za razvoj kreativnosti, razvoj mašte, razvoj, da kažemo, različitih vrsta vještina koje pomažu, jel, stvaralačkih vještina, da tako kažemo. I način kako da oni strukturiraju svoj dan, svoju igru na nekakav smislen način. A to ne možemo dobiti u ovim igrama, odnosno aktivnostima koje često da za djecu predstavlja opterećenje, a ne izvor relaksacije.
1: A koje bi to evo aktivnosti bile? Koje djeci predstavljaju opterećenje?
0: Opterećenje je svaka aktivnost gdje se od djeca očekuje postignuće. Znači, i oni sportovi i one aktivnosti gdje mi gledamo rezultat djeteta, ako je to takmičarski, jel, pristup, onda to za dijete više nije relaksacija, nije prostor za opuštanje, nije, da kažemo, izduvni ventil od škole ili od drugih, na primjer, vrtića gdje imamo također neku strukturu ili i učenje određenih stvari.
1: Već je obaveza.
0: Nego je obaveza, upravo to je. Onda mi, da kažemo, pravimo djeci ne tako veliku uslugu, upravo i guramo u još jednu dodatnu obavezu i onda imamo malu djecu koju kažu ja nemam vremena za igru jer imam, ne znam, jedan trening pa drugi trening pa čas engleskog pa čas ovog onog, a na kraju djeca nemaju djetinjstva.

0: nažalost.
1: U želji da im omogućimo što više, zapravo im uskratimo ono najvažnije.
0: Najvažnije,
1: upravo.
0: Ja bih rekla da je igra razvojni zadatak djeci, čak i negdje do 10. godine, ako ne i stariji, da je to pravo, mislim, to je jedini način za usvajanje određenih i za razvoj samopouzdanja. Da ne postoji drugi način da se određene vještine usvoje. Evo sad vidimo, da kažemo, nove ove generacije gdje su motoričke vještine u značajnom zaostatku odnosno na onoj prethodnoj generaciji.
1: Da, evo, to su istraživanja pokazala.
0: Upravo, socijalne vještine, da djeca nam danas ne znaju kako se upoznati sa drugim djetetom. Kada imaju određeni problem neslaganje, ne znaju kako taj konflikt da razriješi. Ne znaju da pregovaraju, što je apsolutno zabrinjavajuće, da tako kažem, jer su to važne vještine za jednu zrelu i zdravu ličnost sutra kada to dijete.
1: A slobodna igra bi sve te probleme riješila.
0: Upravo, da. Upravo. A mi roditelji bježimo od tih.
1: Zaboravili smo na to, čini se. Evo sada se nameće i to pitanje velikog broja igračaka. Dijete sve što poželi to dobije. Na kraju dođemo u situaciju kada im više ništa nije zanimljivo, kada se ni sa čim ne žele igrati. Evo kako vi gledate na to, kako razriješiti taj problem? Kažu stari, nekada smo imali po jednu lutku, po jedan autić ili čak prije i ni to, nego su sami pravili, a bili su sretniji. Pa koliko taj problem viška izbora zapravo jeste realan?
0: Upravo tu ne dajemo dovoljno prostora. Prvo, da djeca doživljavaju nagrade na način koji nije materijalan. Mislim da roditelji tu griješe što pokušavaju sve dječije uspjehe da na materijalan način nagrade. I onda to je dokazano da dovodi do gubitka motivacije. Potrebno je tu motivaciju, ali intrinzično podsjeća da dijete osjeća zadovoljstvo zato što to radi, a ne zato što će dobiti određenu nagradu, što će dobiti igračku. Jeste. I onda ih zatrpavamo i na kraju to ne cijeni. Zato što toga ima previše. Jer sve ono što nam je na dohvat ruke i čega imamo previše, na kraju nam prestane biti važno. I drugo, što ne dozvoljavamo djeci da kreiraju igračke. E upravo
1: da,
0: to je, ovaj,
1: evo, to je
0: ta slobodna igra da upravo u neko prijašnje vrijeme djeca su i sama pravila igračke ili određeni dijelove igre, da kažemo, konstruirali i na takav način razvijali svoje sposobnosti. I onda kad oni to uspiju obaviti, onda je to jedan snažan osjećaj postignuća i samopouzdanja, jer su oni uspjeli da to naprave ako gradi, ne znam, da. Neki dvorac od blata ili od papira. Mislim, to je nešto što je nezamjenjivo i ne možemo ni na koji način s ovim, da kažemo, gotovim igračkama taj dio.
1: Dakle, moramo ih.
0: Moramo ih prepustiti.
1: Prepustiti
0: njihovoj mašti, a način koji ćemo mi provoditi sa djecom, provoditi u smislu da nagrada bude zajednička aktivnost sa roditeljima.
1: I to sam htjela pitati, šta bi trebala biti
0: emocionalna
1: nagrada?
0: Podrška, da. Pohvala, zagrljaj, ta toplina koju roditelj daje djeci. Jer djeca se upravo i ogledaju u očima, da kažemo, roditelja. Kada govorimo i o kaznama, za dijete je dovoljna kazna ako vidi da roditelj nije zadovoljan s onim što je ono prezentovalo, s nekim negativnim ponašanjem, da tako kažemo. Da je to sasvim dovoljna kazna u odnosu, ne znam, na galamu, da ne govorimo o udarcima, što apsolutno je, evo, ja se nadam da će postati uskoro i zakonov kažljivo. Tako da jako je važno posmatrati potrebe djece i razumjeti njihov razvoj i pristupiti na adekvatan način, upravo kroz podršku, kroz pohvalu, kroz tu toplinu i blizinu, što je djetetu jako važno. A ovaj prostor za igru, mi kao odrasli, ne trudi se da tu intervenišemo bez neke veće potrebe.
1: Da, evo, tu dolazimo i do pitanja igraonica, kojih ima sve više. Roditelji tamo odvode djecu, evo, znajući da će se igrati u kontrolisanim uslovima i da će biti sigurni, kakav je vaš stav o tome? Igrališta, igraonice, gdje su prisutni i roditelji?
0: Što se tiče igraonica, ja lično nemam neki pozitivan stav iz razloga što teško, ako mi ne dogovorimo unaprijed određene grupe djece, da će se djeca susretati ista djeca. Tako da nema tu razvoja nekakvih prijateljskih odnosa i uglavnom i aktivnosti su predvidljive. Šta djeca tu mogu da rade, imaju i nadzor. U nekoj mjeri jeste

0: to slobodna igra, ali ne u onom pravom smislu i punom obimu, za razliku, na primjer, od ovih igrališta koja su vani, gdje oni imaju priliku da i, na primjer, u pijesku organizuju neki način svoje igre ili naprave neke aktivnosti koje daju malo više slobode, kad govorimo o parkovima, koje su na,
1: dakle, igra na otvorenom. Jeste,
0: na otvorenom. Prioritet. Ja bi uvijek prije preporučila igru na otvorenom nego i igru u zatvorenom prostoru, ako to je okolnost dozvoljava.
1: Svakako. Evo, tu dolazimo i do digitalnih sadržaja. Roditelji često želi da zabave djecu, da nađu malo vremena iza sebe, evo, podlegnu tome, te im daju pristup različitim digitalnim sadržajima i to računaju kao igru, što zapravo, evo, je li i nije.
0: Digitalni sadržaj mogu biti edukativni, mogu biti korisni, ali u velikoj mjeri se mogu zloupotrijebiti i mogu dovesti, da kažemo, do ogromnih zastoja u razvoju kod djece. Tu govorimo o govoru, o motorici, o socijalnim vještinama koje budu, da kažemo, zakočene ako su djeca previše izložena. Čak imamo ekranizam, odnosno stečeni autizam koji se razvija upravo ako su djeca izložena pretjerano ekranima, pogotovo onom ranom razvoju, kada govorimo o nekoj trećoj, četvrtoj godini, predškolski uzrast, gdje još uvijek mozak u velikom obimu i raste, stvaraju se neurološke veze, a onda mi sve to poremetimo izlaganjem djece ekranima.
1: Evo, kroz vaše iskustvo, koliko je to učestala pojava? Prema ovome što vidimo i čujemo iz medija i iz razgovora sa stručnjacima, sve više tih problema.
0: Nažalost, jako puno.
1: I kako
0: jako
1: se
0: jako puno. Da. Teško roditelji se nose s tim i teško preuzimaju odgovornost, jer je to, da kažemo, lakši način kako da zabavimo dijete, upravo ono kad dođu danas i kažu meni je mama dosadno. A mi imamo, nažalost, ove generacije, da kažemo, iz neke te potrebe da zaštitimo dijete, da učinimo najbolje za njega, imamo potrebu da sve rješavamo umjesto njih. I onda napravimo veću štetu nego što imaju djeca korist od toga što mi radimo. Nekad je potrebno, odnosno uvijek je potrebno dozvoliti djetetu da mu bude dosadno, da ono samo osmisli kako će se zabaviti. Neka je tu i da kažemo dijete koje nema braću i sestre. Dozvoliti im da imaju prostora da budu kreativni u smislu da koriste makaze, da koriste neke alate. Mi se nekako plašimo, previše se plašimo da će im se nešto dogoditi. Međutim, mislim da je to nekako i podcjenjivački pristup djeci. Da su oni dosta i sposobni i dosta i pametni i dosta toga i razumiju, što mi kao roditelji smatramo da nije to za njih.
1: Da, jer strahujemo za njihovu
0: strahujemo sigurnost. Da će se povrijediti. Da.
1: Koliko je bitna ta zajednička igra i druženje sa roditeljima? Dakle, evo, rekli smo i slobodno vrijeme i spontana igra, ali to je i onaj neki zajednički dio, odnosno ono neko vrijeme koje trebamo provesti sa svojom djecom u toj nekoj, evo možemo reći, igri. Koliko je to važno?
0: Važno je, meni je nekako važno da naglasim razliku između igre djeteta i roditelja i između potrebe roditelja da nametnu određenu vrstu igre djetetu.
1: Da, to svakako moramo napraviti.
0: Tu moramo razgraničiti. Jako je važno da roditelj je sposoban da prepozna svoje potrebe koje ima u igri sa djecom, znači odnosno sa vlastitim djetetom, da jako je pozitivno da se roditelj, da se razumijemo da se igra sa svojim djetetom, ali jako je važno dozvoliti djetetu da određuje pravila igre.
1: Dakle, to je ključ.
0: Jeste, da mi dozvolimo djetetu da ono bira igru, na koji način će se igrati i koliko dugo će to trajati u nekim okolnostima.
1: Da.
0: I da bira sredstva sa kojima će se igrati sa svojim roditeljem, da mi nemamo tu potrebu da napravimo apsolutnu kontrolu, da kažemo, mi ćemo se sad igrati pola sata, evo ja ću izabrati, igrat ćemo s ovoga i ovoga pod ovim pravilima. To onda ne daje djetetu dovoljno slobode i prostora da razvija određene vještine.
1: Evo, koliko se igra promijenila u odnosu na prethodnih 20 godina, ne moramo se vraćati dalje. Djeca kako su se igrala tada, kako se igraju danas, ogromne su, čini se, razlike.
0: Ogromne su razlike.
1: I kuda nas to vodi?
0: Ogromne su razlike. Mislim da se desile velike društvene promjene u smislu nekakve bezbjednosti i roditelji su toga svjesni, ali mislim da smo odšli nekako malo i ovu drugu krajnost, da smo postali preoprezni, da smo postali, da kažemo, jedna vrsta helikopter roditelja koji apsolutno ne dozvoljavaju djeci da kažem da slobodno se druže, da slobodno se igraju, da stupaju kontakte sa spoljnim svijetom na slobodan način, nego smo previše uplašeni

0: Šta bi se moglo dogoditi?
1: I u slučaju velikih naselja nekada se djeca međusobno ne poznaju, ne sreću se, što je prije bilo nezamislivo. Znači, znali smo da se iz jednog naselja sva djeca igraju na jednom mjestu, evo i to se danas gubi.
0: Mislim da je tu dosta Dorote, ima i ovo digitalizacije, da dosta nekako
1: da
0: sama djeca jeste da koriste te digitalne sadržaje, da su usmjereni na to, ali mislim da je ključno tu u tom segmentu je važna kontrola roditelja, da se taj dio ograniči i da se dozvoli djetetu da ima slobodu da ili izađe vani i istražuje svijet, da upoznaje vršnjake. To je nešto što ne može se zamijeniti digitalnim sadržajima, i jako je važno da kažemo da tu malo roditelji radi na sebi. Da kažemo, nije u svemu opasnost. Ok, mi trebamo osigurati tu neku sigurnost i trebamo intervencati ako je u pitanju nasilje i agresivnost od strane druge djece, ali ne možemo se miješati u svaki segment kontakta djeteta i djeteta među vršnjačkog odnosa. Jer djeca to znaju, jer to je prava prilika da djeca nauče da pregovaraju, da rešavaju konflikte. A u zadnje vrijeme mi se čini nekako da više se roditelji zamjere u tim nekakvim dječijim
1: konfliktima
0: nego što djeca kasnije ostave. No, oni se odmah sutra nastave igrati, a roditelji ostanu posvađani. Jeste, važno je da roditelji daju slobodu djeci, da tako kažem.
1: Koja bi to bila, ako je uopšte moguće reći, idealna dob kada smijemo djeci prepustiti evo tu odluku, kada će ići napolje? Znam da zavisi od životnih okolnosti i od mjesta gdje se stanuje, ali evo, djecu čuvamo, s njima smo dok imaju 3, 4, 5 godina i kada krenu u školu i dok se okrenemo, oni su već tinejdžeri, a nisu imali tu mogućnost evo da izlaze, da na taj način imaju interakciju sa vršnjacima. Postoji li neko, savjet, ne može biti pravilo?
0: Ne može biti pravilo i ne možemo da kažemo povući liniju da napravimo neku dobnu granicu. Ja bih skrenula pažnju da je važno tu od ranog uzrasta davati dovoljno slobode djetetu da odradi one stvari za koje je razvojno sposobno. Znači, već kad oni krenu da hodaju sa neke 3 godine, da imaju određene obaveze i određenu slobodu, da kažemo, isključimo te opasnosti, ali da im damo prostora da oni neke stvari odrade sami. Jer upravo je to, kroz postignuće gradimo samopouzdanje. Upravo se javlja i anksioznost kod one djece koja imaju roditelje koji apsolutno sve urade umjesto njih. Jer to šalje poruku, jel ti nisi dovoljno sposoban, ti to ne možeš, evo uradit ću ja to umjesto tebe. Roditelji to ne gledaju na takav način, budu iznenađeni kada im se to tako prezentuje, ali je stvarno važno da damo već, ne znam, evo u školskom nekom uzrastu da dijete može otići do prodavnice. Ako, naravno, to sad moramo voditi računa. Uvijek govorimo o bezbjednosti, gdje živimo. Naravno, ako
1: evo, uzevši u obzir taj faktor bezbjednosti.
0: Jeste, da je zgrada koja je pored neke velike saobraćajnice, naravno da nećemo to uraditi. Ali u nekim manjim naseljima gdje nije to neka velika udaljenost, zašto da ne? Ali uvijek trebamo pratiti razvojne sposobnosti svakog djeteta.
1: Ne forsirati.
0: Svako dijete različito. Neka djeca su dosta otvorena, ekstrovertna su i oni to mogu. Dok imate djecu koja su onako povučenija, njima je to teže, onda treba pratiti njihovu mogućnost da se izlože takvoj situaciji, ali i gurati prema tome. Nikako ne raditi. Evo, ja imam iskustva gdje roditelji tinejdžere cijelo vrijeme voze u školu da kao ne može ući u autobus. Što je meni van svake pameti da mi sutra imamo odraslu osobu koja se plaši ući u autobus, jer je to preneseni strah. Da. Jer tamo će se nešto strašno dogoditi, nikad nisu imali priliku da uđu, jer su ih roditelji non stop vozili i odvozili, dovozili i na sve aktivnosti odvozili i dovozili. Nisu imali upravo taj prostor da imaju slobodno druženje sa svojim vršnjacima bez apsolutnog nadzora roditelja.
1: I evo za kraj još šta bismo mogli reći roditeljima, savjetovati ih kako da djetetu daju prostor za samostalnu i kvalitetnu igru koja će se pozitivno odraziti na njihov rast i razvoj kada sumiramo sve ovo što smo do sada rekli.
0: Važno je da roditelji u toku sedmice ne isplaniraju svaki dan dječji. Ja razumijem to da, evo, naravno trebamo neke talente, vještine otkrivati kroz upoznavanje sa različitih vrsta sportova, umjetnosti, jer jedino tako možemo prepoznati da li dijete iz nečega talentovano. Ali jako

0: važno da to ne bude svaki dan. Da mimo tih aktivnosti dijete ima svaki dan po nekoliko sati kad ono može samo odlučiti šta će i na koji način provesti vrijeme, kada će se moći upoznati sa evo, prijateljima iz ulice da. Ili izaći na određeno igralište pa se upoznati sa djecom, stvoriti neka jel, prijateljstva bez naše potrebe da, za kontrolom, jel, da mi apsolutno znamo sve informacije gdje će oni provesti to vrijeme, na koji način, sa kojom djecom, da mi se tu nekako miješamo, da sjedimo tu negdje na klupi kad su djeca jel, nekog starijeg
1: uzrasta. Da gledamo, uzrasta. Nadziremo.
0: Jest. To je razumljivo, predškolska u pitanju da, kad su djeca, ali već
1: ali evo to se dešava sada i sa onom nešto starijom djecom što je greška.
0: Tako,
1: dakle, ne smijemo, moramo im prepustiti da pronađu rješenja za neke vlastite probleme. I da se zabave sami. Hvala vam što ste s nama podijelili ove korisne informacije. Ja vam želim sreću i uspjeh u nastavku rada i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo klinički psiholog Vildana Zrnanović-Hasanović. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

Thank you.

Potrebni sastojci za 4 sendviča: 600 g krompira, 1 jaje, 1 kafena kašika granula crvenog luka, 40 g parmezana, 4 čena sjeckanog bijelog luka, 100 g prezle, 1 stupena kašika lista peršuna, 1 šaka špinata, so biber ulje, 200 g šunke za picu, 200 g elementaler sira. Postupak pripreme. Ogulimo i skuhamo 600 g krompira, te ga izniječimo viljuškom i dobili smo oko 500 g pirea. Malo prohladimo pa dodajemo 1 jaje, 1 kafenu kašiku granula crvenog luka, 40 g parmezana, 4 čena sjeckanog bijelog luka, 20 g prezle, 1 stupenu kašiku sjeckanog lista peršuna, 1 šaku dobro opranog i usitnjenog špinata. Posolimo, poviberimo, sve dobro rukom izmiješamo i u kalupima promjera 7 cm pravimo valjčiće debljine cirka 1 cm. Pravimo 8 valjčića pa ih paniramo u prezlu i kratko prepržimo u tavi na šporetu na malo maslinovog ulja.

U međuvremenu smo istim kalupom spremili po 4 komada pizza šunke debljine cirka 7 mm. Elementaler sira iste debljine u vatrostalnu posudu obloženu papirom za pečenje poredamo. 4 valjiša od paniranog krompira, pa na svaki stavimo po kolut šunke i preko kolut sira. Završimo sa kolutom paniranog krompira. Pečemo 15 minuta u rerni zagrijanoj na 200 stepeni. Prijatno!

Jedan čovjek, mačka koju je spasao i njihovo putovanje oko svijeta biciklom. Dean Nicholson koji je postao Instagram senzacija otkriva nam cijelu priču o prijateljstvu s mačkom Nalom i nadahnjujućim pustolovinama na putu oko svijeta. Kada je 30-godišnji Dean odlučio da svoj život u Škotskoj zamijeni putovanjem biciklom oko svijeta, želio je da otkrije sve što može o našoj namučenoj planeti. Nije međutim računao na lekcije koje će dobiti od svoje neobične saputnice. Poslije 3 mjeseca putovanja na zabačenom planinskom putu u Bosni naišao je na napušteno mače. Nešto u prodornom pogledu i molećivom mjauku malog izgladnjelog bića nije mu dozvolilo da ga prepusti na milost i nemilost sudbini. Smjesio ga je na bicikl, prošvercovao preko crnogorske granice i pomogao mu da se oporavi. Video snimak njihovog susreta ima preko 20 miliona pregleda na Instagramu. Veza između Dina i mačke, koju je nazvao Nala, ubrzo je postala neraskidiva. Zbližile su ih zajedničke osobine, znatiželja, samostalnost, upornost i avanturistički duh. Din nam priča toplu ljudsku priču o nevjerovatnom putovanju koje je promijenilo njihove živote, priču o preprekama kroz koje su prolazili, nevjerovatnim ljudima koje su sretali, životinjama koje su spasli i dobroti potpuno nepoznatih ljudi koji su im se našli u nevolji. Ovaj put prijateljstva dokaz je da nam je za svaku sjajnu avanturu potreban jedan sjajan saputnik.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Jabukovo sirće je već dugo prisutno u savjetima o zdravoj ishrani, a na internetu mu se pripisuju gotovo čudesna svojstva od mršavljenja do detoksikacije organizma. Realnost je mnogo jednostavnija. Jabukovo sirće može biti dio ishrane, ali nije lijek i ne postoji obaveza da se pije svakog dana. Ako ga koristimo, važno je da to činimo na način koji neće iritirati zube, grlo ili želudac. Ako želimo da ga uključimo u rutinu, nema dokaza da postoji posebno magično vrijeme za njegovo uzimanje. Neki ga koriste prije obroka, ali nije neophodno piti

ga ujutro na prazan želudac, niti je to dobar izbor za svakoga. Kod osoba koje imaju osjetljiv želudac, refluks ili gorušicu, kiselo piće može pogoršati tegobe. Mnogo blaža opcija jeste koristiti malu količinu sirćeta kao dio obroka, na primjer u salati ili prelivu. Jabukovo sirće se, ako se pije, ne bi trebalo konzumirati nerazblaženo. Njegova kiselost može oštetiti zubnu gleđ i nadražiti sluzokožu. Nikada ga ne bi trebalo piti kao koncentrat direktno iz kašike ili flaše. Razblaživanje u većoj količini vode smanjuje kontakt kiseline sa zubima i sluzokožom, ali ni tada ne treba pretjerivati. Postoje istraživanja koja ukazuju da sirće uz obrok može imati određeni uticaj na porast šećera u krvi nakon jela, ali efekat nije razlog da se njime liječi dijabetes ili da se zamijeni terapija. Također nema dovoljno dokaza da jabukovo sirće samo po sebi dovodi do značajnog gubitka tjelesne težine. Za mršavljenje su i dalje mnogo važniji ukupna ishrana, količina hrane i fizička aktivnost. Oprez je potreban kod ljudi koji koriste određene lijekove, posebno one koji utiču na nivo kalijuma, šećer u krvi ili izlučivanje tečnosti. Ako imate hroničnu bolest ili redovno uzimate terapiju, najbolje je provjeriti sa ljekarom ili, odnosno, da li je sirće pogodan dodatak ishrani. U većini slučajeva najjednostavnija i najbezbjednija upotreba jeste mala količina u hrani, a ne svakodnevno ispijanje većih doza.

0: osobe s invaliditetom koju je organizovala mreža udruženja u Federaciji BiH Moje pravo u Tuzli 2024. godine 2. aprila, gdje je potpisana jedna građanska inicijativa. Bilo je tu više zahtjeva, između ostalih je bila i održavanje tematskih sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona i tematskih sjednici jednog od domova parlamenta Federacije BiH. I kao, potrudili smo se u toku ove dvije godine da radimo, da djelujemo. Vlada TK formirala je jedno radno tijelo u septembru 2024. godine, koje je izradilo jedan dokument, analiza položaja prava djece i osoba s invaliditetom sa mjerama za poboljšanje prava, i taj dokument je trebao da posluži kao materijal za tematsku sjednicu. Međutim, dokument je usvojila vlada, TK usvojila je skupština, ali nije došlo do održavanja tematskih sjednice, nakon čega smo mi na insistiranje nas, najviše nas iz mreže i Moje pravo, tematska sjednica je zakazana zahvaljujući potpisima 12 poslanika iz Skupštine Tuzlanskog kantona, i održana je prošli sedmici 10. juna, i moram reći da je ovo istorijski važna sjednica, jer se prvi put u istoriji održala jedna tematska sjednica na temu o kojoj se govorilo o djeci i osobama sa invaliditetom jednog zakonodavnog tijela u Bosni i Hercegovini.
1: Mnogo je dakle nagomilanih problema, ali evo da krenemo od problema zapošljavanja. Gdje je nastao problem?
0: Pa evo naša, jedan od osnovnih zahtjeva, naš i glavni sad primarni zahtjev mreže Moje pravo je zapošljavanje i radna okupacija, radna terapija osoba s invaliditetom. Dosta toga je urađeno što se tiče obrazovanja, inkluzivnog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Međutim, kada djeca završi obrazovanje, tu nastupaju problemi, jer onda nema naravno zapošljavanja tih osoba, nemaju obaveza, često su primorani da osobe s invaliditetom, osobe s poteškoćama u razvoju ostaju, boravi u svojim domovima, što dovodi do pogoršanja osnovnog stanja kod djece, i posebno djece sa neurorazvojnim i osoba u stvari sa neurorazvojnim poteškoćama, autizmom i sličnim. I trenutno mi imamo neka rješenja koja su kroz udruženja formirana, ali to je više rješenje da se ta djeca okupi, da se malo druže, jer jednostavno udruženja ne imaju ni dovoljno sredstava ni kapaciteta da pruži neki vid radne okupacije, rada.
1: Ali evo, doći ćemo do rješenja, nego samo da još malo pojasnimo. Kažu da je problem zaposlenja nastao zbog nerazumijevanja zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Dakle, koje su to nesnoće?
0: Pa evo, ja ne bih rekao da su to nesnoće, nego zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom kao navodno daje prednost pri zapošljavanju osobama s invaliditetom. Međutim, to je samo u slučaju kada je neka osoba dođe negdje na konkurs i ima identičan broj bodova i nečeg na tom konkursu sa drugom, da se tako izrazim, zdravom osobom.
1: To u praksi,
0: to je samo praktično na papiru. U praksi se to vrlo rijetko dešava. Jedina svijetla tačka zapošljavanja osoba s invaliditetom je Federalni fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, i najviše osoba s invaliditetom je zaposleno, ima zaposlenje ostvareno na osnovu podrške fonda. Međutim, te podrške, ja moram istaći, fond ne finansira zapošljavanje osoba u neograničenom trajanju. To su vremenska ograničenja koji je uključen fond do 12-18 mjeseci, i onda te osobe najčešće ponovo ostaju bez posla, moraju čekati jedan izvjestan period ponovo, koji su imali 18 mjeseci, moraju da čekaju 36 mjeseci da bi ponovo mogli dobiti sredstva za tu osobu. Tako da trenutno jako malo osoba je zaposleno i u javnim ustanovama, državnim institucijama i u realnom sektoru. Jedina svjetla tačka

0: Pljačkaj fond, ali to je nedovoljno i mi se evo trudimo da dođe do promjena kako bi se osobe s invaliditetom više i zapošljavale.
1: Osobe sa invaliditetom su, kaže, prepuštene sebi i odluci da se odreknu radne sposobnosti zbog socijalne naknade. Pa, postoji i taj problem.
0: Pa postoji taj problem, ali ja moram reći, evo, za sve osobe s invaliditetom koji su radno sposobne, da to ne utiče na primanja osoba. Znači, osoba s invaliditetom koja ostvari zaposlenje i dalje ima pravo na ličnu invalidninu, na tuđu njegu i pomoć i ostala prava koja ima prema federalnim propisima. Znači, to nije slučaj da moraju se odreći poslovne sposobnosti. Najviše se je tu ovaj pritisak i na ove porodice, roditelje, djece i sa intelektualnim poteškoćama, s neurorazvojnim poteškoćama, gdje kad je dijete postane punoljetno, onda nastupaju razni problemi poput, na primjer, da se ostane u bolnici, da li može imati pratnju, ne može imati pratnju, gleda se poslovna sposobnost i onda postoji jedno mišljenje javnosti da se, ako ne oduzme se poslovna sposobnost, gubi pravo na porodičnu penziju i ostalo, tako da da tako se izrazim, puno tih osoba sa intelektualnim teškoćama, kombinovanim teškoćama, autizmom, roditelji idu na oduzimanje poslovnih sposobnosti i što naravno nije nikako dobro, jer praktično vi tu osobu brišite, ona sa oduzimanjem poslovnih sposobnosti kao da ne postoji i na tome treba raditi. Tu je problem, po mom mišljenju, ova procjena sposobnosti, odnosno procjena invaliditeta zasnovana na medicinskom modelu, vještačenju. Država naša mora što prije da sa medicinskog modela vještačenja pređemo na socijalni model, kako bi izbjegli između ostalog i ta veliki broj oduzimanja poslovnih sposobnosti. Onda imamo, recimo, ne znam, u ostalim kantonima, u Tuzlanskom kantonu, dosta roditelja, znači djeca krenu u srednju školu, praktično završe srednju školu, ali ne diplomiraju upravo evo iz ovih razloga zbog nasljeđivanja penzije i ostalih stvari, i treba objasniti roditeljima kako tu stvari stoje i da na neki način utičemo na to da se ne oduzimaju, baš ako nema krajnje potrebe, da se ne oduzima osobi poslovna sposobnost.
1: Ali evo, kad je zapošljavanje, dakle, u pitanju, je li rješenje u tome da se u potpunosti poštuje zakon o zapošljavanju, da ne bude samo mrtvo slovo na papiru, ili imate još nekih dodatnih rješenja?
0: Pa ne, mi ćemo ponuditi rješenja, mi imamo svakako rješenja, ali zato nam, pored federalnog ovog fonda i federacije, trebaju da se uključe i Tuzlanski kanton i jedinice lokalne samouprave. Samo na taj način, znači ako budu svi nivoji vlasti uključeni i takav je naš prijedlog i najbolje rješenje, vjerovatno jedino, da svi nivoji vlasti moraju biti uključeni u to kako bi mi povećali zaposlenost osoba s invaliditetom, ili da obezbijedimo osobama koji nisu radno sposobne da se zaposli pod opštim ili posebnim uslovima, da im obezbijedimo radnu terapiju i radnu okupaciju, kako ne bi bili, kako što je sad slučaj, osuđeni da boravi u svojim domovima i tako dalje.
1: Dobro. Osim toga, dakle, traži se uvođenje sistema radnih asistenata te posebnih programa radne okupacije i radne terapije za osobe koje ne mogu ostvariti dovoljan radni učinak za redovno zaposlenje.
0: Pa jeste, to je također jedan od naših zahtjeva. Slijedom ovog što sam već iznio, je naš zahtjev prvi osnivanje javne ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, gdje bi upravo zadatak takvi, to je ustanova, moram to reći, to je ustanova inkluzivna, znači to ustanova nije koja je namijenjena za trajno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom, i prvenstvena uloga te ustanove je procjena radnih sposobnosti, prekvalifikacija, osposobljavanje za rad i tako dalje, i praktično da se u tu ustanovu uputi osoba

0: s invaliditetom, da se duži jedan period radi s tom osobom i da se utvrdi sposobnosti radni te osobe, da li može da se zaposli pod opštim uslovima, pod posebnim uslovima, da li će biti određena samo za radnu terapiju i radnu okupaciju. I ta ustanova bila ovaj preduslov za ove dalje uslove, za ovaj dalje zahtjeve naše, gdje smo mi zahtijevali da se služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uključi, jer da se formiraju posebni programi koji bi poticali zapošljavanje osoba s invaliditetom zajedno sa fondom. A što se tiče radnih asistenata, radne okupacije, radni asistenti i personalni asistenti su zakonska prava osoba s invaliditetom koji im jamči zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalnih podrške licima sa invaliditetom u federaciji. To je temeljni zakon za osobe sa invaliditetom, gdje je pravo na radnog asistenta i pravo na personalnog, odnosno ili ličnog asistenta, je pravo koji trebaju da obezbijedi kantoni. Znači, tako je definisano u federalnom propisu da je to obaveza kantona, i s tim u vezi evo mi smo zahtijevat ćemo i kroz akcioni plan da vidimo kakvi su planovi naših ovdje vlade i Tuzlanskog kantona i u koje vrijeme možemo očekivati da se kroz zakone postojeći Tuzlanskog kantona ili donošenje novih zakonskih propisa omogući osobama sa invaliditetom pravo na radne asistente i na personalne ili lične asistente. Znači, to je čisto zahtjev naš koji proizlazi iz zakonskih obaveza da kantoni riješi ta prava.
1: Kada je u pitanju zdravlje, ukazali ste na veliki problem, to je nedostatak neuropedijatara i dječjih neuropsihijatara.
0: Jeste, to smo na tematskoj sjednici tražili da se hitno poduzmu, usvojen je poseban zaključak da uprava Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u okviru svojih nadležnosti poduzme aktivnosti da se taj problem prvenstveno nedostatka subspecijalista neuropedijatara na klinici za dječje bolesti što prije riješi. Problem je nastao u prošloj godini. Moram reći da smo mi na klinici za dječje bolesti imali tri neuropedijatra. Jedna doktorica je prošle godine otišla u penziju, ostale dvije su iz nekih svojih ličnih razloga ili nama to nije poznato napustile klinički centar Tuzla, tako da je klinika za dječje bolesti ostala i odjeljenje za neurologiju na klinici za dječje bolesti ostali su bez potrebnog stručnog kadra i nastali su problemi posebno za djecu i osobe koje imaju neurološka stanja, posebno recimo epilepsija, epileptični napad i slično, gdje je univerzitetski klinički centar su rješavali to kroz angažman i imamo informaciju da je ponovo angažovana ova doktorica koja je u penziji. Međutim, to treba na neki način riješiti ova sistemski uprava univerzitetskog kliničkog centra kako bi klinika imala kadrove. Mi znamo da to traje dosta vremena da se uradi sa subspecijalizacija, ali evo i da ne može se stvoriti neuropedijatar da kažemo ima i pa ćemo i zaposliti, ali ćemo istrajati na tome da se nađe i neko rješenje kako bi se te liste čekanja smanjile, kako roditelji ne bi bili prinuđeni da idu privatno, da plaćaju te usluge u privatnim klinikama, kako ne bi bili primorani da upućuju djecu u Sarajevo na kliniku za dječje bolesti. I pratit ćemo evo šta se događa, šta će poduzeti uprava Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli po pitanju neuropedijatara i istrajat ćemo na tome da se to riješi, jer to je zaista hitno, jer su u pitanju zdravlje i životi djece i osoba kako sa invaliditetom. S tim u vezi ukazali smo i na nedostatak opreme i na klinici za dječje bolesti. Prije svega bilo bi potrebno da se nabavi EEG aparat. Ovaj trenutni evo ja sam na sjednici skupštine.

0: iznio podatak da recimo moj sin koji sad ima 14 godina, 15 godina, ne bi mogu snimiti EEG na klinici dječje bolesti iz razloga što oni ne imaju kapu za odrasle osobe na tom aparatu. Pri tome nema ni jedna ni privatna klinika EEG aparat ovdje na TK, znači onaj ko bi to trebalo, ne znam kako bi se to uradilo, da li na neurologiji u kliničkom centru, kakva je ta saradnja, zaista evo ne znamo, ali evo istrajat ćemo da se taj problem riješi. Također i sa dječjim neuropsihijatrima imamo dosta čekanja i evo gledat ćemo i to da se ubrza, da nisu čeka se mjesecima na kontrolni preglede. Dobili smo evo i odjeljenje za dječju neuropsihijatriju, da li će to sad poboljšati, da li će se smanjiti taj period čekanja na kontrolni preglede i ostalo, vidjet ćemo, pratit ćemo to i istraja da se to riši.
1: Zašto ste tražili unapređenje sistema ranog rasta i razvoja?
0: Pa evo, taj rani rast i razvoj je najbitniji period u odrastanju djeteta, posebno sa neurorazvojnim poteškoćama, autizmom i sa svim ostalim poteškoćama, kada se može najviše postići da dijete ostvari svoj puni potencijal. Mi to trenutno ne imamo uređeno sistemski na području Tuzlanskog kantona i nekako dali su nam zamjerku i da ne imamo, jel, i u predškolskom obrazovanju trebalo bi neke stvari urediti. I ja tu vidim nekako roditelji prođu kroz taj rani rast, bore se za dijete, šta će biti, imaju neke nade i onda kad to prođu, svi nekako to zaborave i prestanu se svi boriti za taj rani rast i razvoj. Mi za to se mi trudimo da evo ukažemo za buduću djecu koja dolaze i nažalost je sve više djeci evo i s autizmom. Mi imamo podatke da je u zadnjih 5 godina preko 100% je povećan broj djeci sa poremećajem iz autističnog spektra na području Tuzlanskog kantona i neophodno je da mi imamo uređen neki taj put kako da se radi sa djecom. Znači, prvo roditelj gdje se pojavi, to je dom zdravlja i pedijatar. Međutim, gdje pedijatar sada uputi to dijete, mi smo tražili da se na području Tuzlanskog kantona uspostavi 4 centra, takozvana centra za rani rast i razvoj u Tuzli, Gradačcu, Gračanici i Živinicama, gdje bi djeca, jel, po pregledu pedijatra kod koji se uoči neko razvojno stupanje, bila upućivana u te centre i gdje bi se radila jedna duža observacija od grupe i stručnjaka koji su zaposleni bili u centrima za rani rast i razvoj i gdje bi se tačno odredila podrška i pomoć koja je potrebna djetetu. Znači, u tim centrima za rani rast i razvoj mogli bi se pružiti usluge djeci koji imaju manje poteškoće, s kojima treba manje rada. Međutim, djeca koju treba više rada, intenzivno rad, svaki 5 dana sedmično da se radi s njima, mi tako ne imamo takve usluge u sistemu i trenutno su roditelji prinuđeni, jel, da se snalaze. Postojala jedna inicijativa da se ova ABA terapija, evo, valjda će konačno vlada i Ministarstvo zdravstva TK pronaći način da se subvencira roditeljima ova ABA terapija. Znači, dječji neuropsihijatar najčešće preporuči, odnosno napiše u nalazu svom šta bi bilo najbolje da se tom djetetu pruži. I dosta djece i kod dosta djece u nalazu dječjih neuropsihijatra stoji ABA terapija kao, jel, dokazana metoda koju mi ne imamo u sistemu, a koja je kroz ovu plavu knjigu zagarantovana usluga u centrima za mentalno zdravlje. I vidjet ćemo šta će po tom pitanju biti urađeno. Razmišljali smo i da pošaljimo upit ovim domovima zdravlja koji imaju ovi centri za mentalno zdravlje, pošto je ta usluga navedena u plavoj knjizi, recimo ABA terapija, senzorna terapija i ostalo, da li oni naplaćuju te usluge domova zdravlja. Moguće je da oni naplatiti sve usluge, a ne nude uslugu. Znači, tako da, evo, moramo i to vidjeti, da li možda,

0: ako je centar za mentalno zdravlje, prijavi se Zavodu zdravstvenog osiguranja da pruža sve usluge koji su napisane za centar za mentalno zdravlje, a ne nudi uslugu, onda tu su neke stvari treba promijeniti, znači treba preusmjeriti te novce, jer ne radi ABA terapiju i ne imaju, a ako naplaćuju, to je već onaj problem. I inače, trebalo bi rješavati to.
1: Inače, roditelji traže da se postavi sistem refundacije troškova edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana koji oni sami plaćaju, a koji nisu ni malo jeftini.
0: Pa nisu, i sve su skuplji te usluge nekako, evo ja, izgubili smo tu nekako solidarnost, previše ovdje kapitalizma, pa čak i kad su u pitanju ove usluge za djecu i osobe s poteškoćama u razvoju, jako su skupe usluge, najčešća prosječna sad neka cijena rada sa djetetom je 50 konvertibilnih maraka za 45 minuta rada s djetetom, što je zaista za naše uslove su veliki iznosi i roditelji se trude da što više toga omogući djeci, ali mnogi nažalost ne mogu da to sve prati i zbog toga je potrebno da se taj na neki način uredi sistem, pa da svi dobiju neku podršku od sistema, koju sistem može dati, da li može refundirati puni iznos, da li može, ali pravimo dosta i diskriminaciji na način da se nekome ima besplatnu uslugu, drugi plaća i tako dalje.
1: Zbog svega je iznijeta i potreba za osnivanjem javne ustanove za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom.
0: Pa jeste, evo, pomenuo sam ja već da je to, ta ustanova je ustanova inkluzivnog tipa, nije ustanova koja bi služila za zbrinjavanje, za trajno zbrinjavanje osoba s invaliditetom. Profesionalna rehabilitacija ima svoj rok trajanja, nekima će trajati zavisno koliko procijene i stručne osobe, koliko nekom treba tu profesionalnu rehabilitaciju, i osnova te profesionalne rehabilitacije prije svega je procjena radnih sposobnosti, za šta je neka osoba s invaliditetom sposobna, zatim prekvalifikacije, dokvalifikacije. Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, ja moram to istaći, ona sigurno mora biti osnovana. Znači, ta ustanova postoji u zemljama Evropske unije. Hrvatska ima 4 takve ustanove koju finansira vlada Republike Hrvatske. Mislim da su u Rijeci, Splitu, Zagrebu i Osijeku te ustanove koje finansira država i koji radi te poslove. Čak i Republika Srpska ima tu ustanovu u Banja Luci koju finansira Republika Srpska. Federacija nema takve ustanove, ali one su budućnost, one moraju u neko doba biti osnovane. Naš cilj je da ta ustanova takva bude osnovana što prije.
1: Da ne bi sve ovo što smo rekli, što je bilo riječi na tematskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, ostalo samo mrtvo slovo na papiru, šta u nastavku?
0: Pa evo, mi u nastavku ćemo, vjerujemo da ćemo biti uključeni u radno tijelo koji je zaduženo da izradi ovaj akcioni plan. Od akcionog plana očekujemo da se tačno definišu rokovi, budžet, mjere za pojedine aktivnosti. Mi ćemo raditi na tome da kroz rad na izradi akcionog plana nudimo rješenja, svoje prijedloge rješenja gotovih, i samo na taj način ćemo ubrzati, jer pokazalo se u dosadašnjem radu da kada dolazimo negdje na sastanke u ministarstva i tako dalje, i kada dolazimo sa gotovim rješenjima i prijedlozima gotovih rješenja,
1: da to ide
0: brže, i potrudit ćemo se da na taj način radimo, jer evo, mi Federacija Bosne i Hercegovine ima strategijski plan za poboljšanje prava osoba s invaliditetom, već treći plan. Ovaj je usvojen za period 2025. do 2030. godine, i prije tog smo imali dva strategijska plana. Međutim, i ti planovi su stvarno urađeni dobro. To kad se pročita, to je to je baš urađeno odlično.

0: Međutim, problem je realizacija mjera predviđenih strategijskim planom, gdje mi evo, smo gledali ova prethodna dva strategijska plana i ne vjerujemo da je više od 3% mjera realizovano ono što je predviđao strategijski plan, a osobe s invaliditetom, djeca i osobe s poteškoćama u razvoju, roditelji ovih osoba s poteškoćama u razvoju, djeci, mi ne imamo više života pa da možemo tako kroz strategijski planove odgađati realizaciju tih mjera i potrudit ćemo se da na prije svega demokratskim putem dođemo do tih prava, da neko, obično nama spočitavaju da kao evo mi stalno nešto prijetimo protestima ovakvim, ne, mi evo pokazali smo i u ove prethodne dvije godine da smo spremni da razgovaramo o tome, ali tražimo da se na rješavanju ovoga radi kontinuirano, da ne radimo kampanjski, jer ako budemo radili kampanjski, onda će to zaista potrajati, što nije nikako u interesu ovoj populaciji koju mi zastupamo.
1: Puno uspjeha i sreće u daljem radu.
0: Hvala vam.
1: A mi ćemo pratiti vaš rad. Hvala puno, poštovani slušalci i gledalci. Naš gost bio je Vahidin Nurikić, predsjednik Udruženja građana Imam pravo. Hvala vam za pažnju.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Modrice su uobičajena pojava i najčešće nastaju nakon udarca ili druge manje povrede. Ipak, ako se pojavljuju bez očiglednog razloga, učestalo ili na dijelovima tijela gdje se rijetko možemo povrijediti, ponekad mogu ukazivati na određeni zdravstveni problem. Modrice nastaje kada se oštete sitne krvne žile ispod kože, zbog čega krv dospijeva u okolno tkivo. Budući da koža pritom uglavnom ostaje neoštećena, nema vanjskog krva. U početku modrica može biti crvene ili ljubičaste boje, ali s vremenom mijenja boju i može postati plava, zelena, smeđa ili žuta. Povremena pojava manjih modrica na rukama i nogama uglavnom nije razlog za zabrinutost, posebno ako su posljedice manjih udaraca kojih možda nismo ni svjesni. Međutim, pažnju treba obratiti na modrice koje nastaju bez jasnog razloga, posebno ako se pojavljuju na leđima, trupu ili licu. Na pojavu modrica mogu uticati određeni lijekovi. Među njima su pojedini lijekovi protiv bolova i upale, kao i lijekovi koji utiču na zgrušavanje krvi. U nekim slučajevima modrice mogu biti povezane i sa upotrebom određenih suplemenata. Jedan od mogućih razloga za učestalo stvaranje modrica može biti i nedostatak pojedinih vitamina, poput vitamina C, K ili B12. Osim toga, modrice se mogu pojaviti kod određenih poremećaja zgrušavanja krvi. Također, jedan od mogućih razloga mogu biti poremećaji trombocita ili faktora zgrušavanja. Trombociti imaju važnu ulogu u zaustavljanju krvarenja, pa njihov smanjen broj ili nepravilno funkcionisanje mogu dovesti do lakšeg nastanka modrica. Sklonost pojačanom krvarenju može biti povezana i sa nasljednim poremećajima zgrušavanja poput hemofilije. Zatim, jetra ima važnu ulogu u stvaranju proteina

koji učestvuju u zgrušavanju krvi. Zbog toga određene bolesti jetre mogu biti povezane sa lakšim krvarenjem i pojavom modrica. Na zdravlje krvnih žila i zgrušavanje krvi mogu uticati i neadekvatna ishrana, nedostatak određenih hranjivih tvari te pretjerana konzumacija alkohola. Ako se modrice pojavljuju često, nastaju bez ikakvog vidljivog razloga ili dugo ne prolaze, potrebno je obratiti pažnju na druge simptome i posavjetovati se sa doktorom. Posebno je važno potražiti savjet ako se modrice ponavljaju ili se pojavljuju na neuobičajenim mjestima. U takvim slučajevima doktor može procijeniti postoji li potreba za dodatnim pregledima ili analizom krvi kako bi se utvrdio mogući uzrok.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Ako volite nositi ogrlice, mogao bi vas zanimati vodič koji donosimo u nastavku. Iako svako može i treba nositi kombinacije koje su po njegovom ukusu kada su u pitanju ogrlice, postoje određena pravila o tome kako najbolje upariti ogrlicu i izrez na odjeći. Na tržištu su dostupne razne ogrlice, a svaka od njih najbolje se slaže s određenom vrstom dekoltea, odnosno izreza. Ovog se vodiča ne treba slijepo držati, ali možda vam bude od pomoći prilikom slaganja vaše iduće modne kombinacije. Pazite da oblik ogrlice odgovara obliku vašeg dekoltea. Razmak između ogrlice i izreza treba biti minimalan. Ako dekolte ima puno detalja, izbjegavajte upečatljive ogrlice. Uz lađa izrez najljepše je nositi ogrlice s dugim lancem i privjeskom. Naime, takav izrez vizualno proširuje ramena, a duga ogrlica stvari će vratiti u ravnotežu. Kratke ogrlice nisu dobar odabir za visoke ovratnike, primjerice dolčevite. Uz njih nosite duže ogrlice koje mogu biti slojevite.

Jesen i zima tradicionalno su rezervisani za neutralnije boje, a jedna od najpopularnijih definitivno je siva. Ovo je svestrana boja i naglasuje kao jedna od onih koje stvarno pristaju uz sve, možda i više nego crna, koja je vizuelno puno dominantnija i teže se kombinuje s pojedinim bojama. Bez obzira na to koju nijansu sive birate, svjetliju ili tamniju, ona će se bez problema prilagoditi drugim bojama u vašem modnom izdanju. Međutim, uz neke će još više doći do izražaja i neće djelovati dosadno. Iskoristite popularnost takozvani vatreni ružičasti koja se savršeno spaja sa sivom, ali i sve ostale ružičaste nijanse bit će dobar odabir. Savršena kombinacija klasičnih boja, siva i bijela, stvarno su savršen par, neovisno o tome osmišljavate li elegantno ili ležerno izdanje. Ziheraška kombinacija u kojoj ćete uvijek izgledati odlično bez obzira na priliku. Razbijte modno sivilo crvenim detaljima. Crvena je intenzivna, pravi mamac za poglede i u sekundi će probuditi vaše izdanje. Tamnije i zagasite nijanse smeđe kao stvorene su za poslovne prilike.

te mašti na volju jer je zelena paleta bogata nijansama i nema one s koju možete pogriješiti ako ih spajete sa sivom bojom. Generalno čišćenje kuhinje mnogima je jedan od najtežih kućnih poslova. Čišćenje hladnjaka, pečnice i kuhinskih polica može biti zaista zamorno, a često nam se čini kao da nema kraja tom kućanskom zadatku. U kuhinji se nalazi mnoštvo bakterija i zato je važno pravilno prati kuhinske krpe. Njima brišemo ruke, kuhinske površine, posuđe i ostatke hrane, pa bismo njihovom pranju trebali posvetiti posebnu pažnju kako se bakterije ne bi širile ostatkom doma. Mnogi ljudi prilikom pranja rublja rade jednu uobičajenu grešku, peškire i krpe peru zajedno, jer te predmete obično peremo na 90 stepeni Celzijusa, odnosno iskuhavamo. Osušite krpe na zraku prije nego što ih stavite u korpu za rublje. To su najbolji uslovi za svaku vrstu rublja, a posebno za krpe u kojima se nalaze razne bakterije. Tako ćete spriječiti razvoj plijesni i produžiti vijek krpi. Krpama brišemo površine koje su u doticaju s hranom, a omekšivač može ostaviti film na predmetu. Stoga ne bismo trebali koristiti omekšivač prilikom pranja kuhinskih krpa. Vjerovatno ste primijetili da odjeća izlazi čista i mirišljava ako stavite manje deterdženta i omekšivača. Ovo je dobra praksa i u zaštiti kože od štetnih hemikalija. Isto vrijedi i kod pranja krpa na 90 stepeni Celzijusa. Stavite što manje sredstava kako bi krpe bile što čišće. Zbog nekih biljaka balkoni tokom hladnih mjeseci mogu izgledati raskošno, a vrisak je pravi primjer jednostavne, a tako efektne biljke koja zablista kad ostalo cvijeće počne blijediti. Vrijesak ili vrijes je biljka iz istoimene porodice, jedna od najvećih porodica cvjetnica koju pripada oko 100 rodova i nekoliko hiljada vrsta. Na prvi je pogled slična kao erika, pa ih ljudi često miješaju. Obje biljke u prirodi rastu samoniklo, a lako ih je razlikovati po listovima. Grmoliki vrijesak može narasti do 80 cm, a njegovi su raskošni cvjetovi otporni i na mraz. Vrijesak je dobio ime po grčkoj riječi kalinei, što znači čistiti ili uljepšavati, a možda je to bio glavni razlog zbog kojeg se u povijesti koristio za izradu metli za čišćenje unutrašnjih prostorija. Osim za čišćenje, koristio se i kao vrijedni lijek koji pomaže bolesti mjehura, nesanice, napetosti živčanog sistema protiv jakog znojenja te bolesti bubrega.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Termoblok i crni, -8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klima.

0: toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Zanimljivo je da je Antonio Vivaldi bio poznat po nadimku Riđokosi svećenik. Sa 25 godina bio je zaređen, ali ubrzo napušta službu iz, kako je saopćeno, zdravstvenih razloga. No jedna anegdota kaže da je pravi razlog njegova napuštanja službe to što je znao za vrijeme mise odjuriti u drugu prostoriju da bi zapisao temu fuge koja mu je upravo osinula. Mi u nastavku slušamo Treći stav ljeta, Oluju.

0: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan, pratite Dnevnik Radio Tuzle. U Federalnoj upravi civilne zaštite održan je sastanak povodom nacrta zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuje radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Više u prilogu Aleksandre Andrić.
2: Privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić naglasio je značaj hitnog rješavanja pitanja statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno imajući u vidu da prvi vatrogasci koji su čitav svoj radni vijek proveli u ovoj službi ove godine ostvaruju pravo na penziju.
3: Danas smo imali razgovor onaj što smo imali prije mjesec dana, sastanak sa profesionalnim vatrogasnim jedincama, odnosno njihovim prijateljima.

0: predstavnicima za izmjenu zakona zaštite požara i vatrogastvo, na čemu smo tražili da oni imaju posebni penzioni status. Naravno, Federalna uprava civilne zaštite je odmah učinila tu izmjenu zakona, dakle napravili smo jednu financijsku procjenu koliko bi to bilo teret federalnom budžetu. Poslali smo na mišljenja Federalnom uredu za zakonodavstvo, Federalnom ministarstvu za pravdu, Federalnom ministarstvu financija. Čekamo, nadamo se naravno pozitivnim mišljenjima. Premijer će također tu, da tako kažem, svojim autoritetom da zamoli ove ministre da ovo stave u prioritet, jer je zaista njima ovo hitno. Zašto svi pitaju zašto sada trenutak? Zato što je 17 godina od usvajanja zakona o zaštiti požara i vatrogastva od 2009. godine, kada su većina opština i gradova, neki na kantonima, formirali profesionalne vatrogasne jedinice. Već imamo ljude koji imaju 15 godina neprekidnog staža u profesionalnom vatrogastvu, dakle već idu neki u penziju. Vrlo je bitno da, tako kažem, oni svi uživaju te posebne uslove rada, da nekog ne propustimo. Zaista su oni, da tako kažem, ovo zaslužuju, ovo nije nikakva, evo, stalno govorimo, ni zahvalnost, ni privilegija, ni ništa, ovo su oni svojim radom. Evo, ako kad moramo dokazivati to što rade vatrogasci, mogli ste vidjeti u prethodna dva mjeseca najteža, vjerovatno, požarna sezona ikada na području ne samo države Bosne i Hercegovine, cijelog regiona Evrope. I zaista, mislim da je ovo najmanje što možemo učiniti za njih, da oni dobiju te, kako smo rekli, pet najboljih godina da im se uzimaju u obzir, jel, kada budu odlazili u penziju.
1: Na sastanku je razgovarano o nacrtu zakona, daljoj proceduri i konkretnim koracima prema unapređenju radno-pravnog i socijalnog statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Pa uzeli smo procjenu tu dogovoru sa vatrogascima, njih ima trenutno u prostoru federacije oko 900. Dakle, uzeli smo procjenu da 10% recimo sljedeće godine ih ide u penziju, vjerojatno neće ni toliko. To je neki iznos cirka 400.000 konvertibilnih maraka za sljedeću godinu. Naravno, svake godine će se taj iznos povećavati jer će svake godine ići vatrogasci u penziju, ali ono što smatramo da zaista za federalni budžet ta iznos od 400.000 maraka nije neka posebna, da tako kažem, stavka koju oni ne mogu obezbijeti.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je punu podršku inicijativi za unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca, a direktor Brašnice nada da će izmjene zakona podržati i zastupnici u zastupničkom domu parlamenta federacije.
2: Drumski prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije sutra 14. septembra trebali bi početi koordinisane proteste na graničnim prilazima prema Evropskoj uniji. Proteste je najavio konzorcijum logistika BiH, razlog je ograničenje boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Prevoznici upozoravaju na probleme s privođenjima, deportacijama, prekidima putovanja i zabranama ponovnog ulaska. Protesti će biti organizovani prvenstveno na graničnim prelazima i teretnim terminalima, a organizatori poručuju da će biti mirni u skladu sa zakonom. Testni izbori u Bosni i Hercegovini pokazali su da izborni informacijono-tehnološki sistem funkcionalan i siguran. Rezultati su prema CIK-u BiH nakon zatvaranja biračkih mjesta u prosjeku prenošeni za 5 do 10 minuta, dok je testirana i cyber sigurnost sistema. U 14 od 143 općine i grada testni izbori nisu održani zbog kašnjenja u dostavi glasačkih listića. Centralna izborna komisija BiH će naknadno odlučiti hoće li testiranje u tim sredinama biti ponovljeno. Kao ključni nedostatak izdvojena je organizacija transporta i dostave izbornog materijala, dok je funkcionalnost opreme na biračkim mjestima ocijenjena zadovoljavajućom.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Tokom noći s otoka Brača morskim putem evakuisano je 500 osoba zbog požara koji je prijetio širem području Milne. Vatrogasci su noćas od 23 do 3 sata i 30 minuta branili kuće od požara, pri čemu je 227 osoba izmješteno, a dvije su lakše ozlijeđene. Procjenjuje se da je do sada izgorilo oko 3500 hektara površine. Požar gasi više od 200 vatrogasaca i kanaderi. Službe za praćenje pomorskog saobraćaja primile su u nedjelju nove izvještaje o napadu na brodu Hormuškom Oreuzu, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog prijetnji povezani s Iranom po globalno snabdjevanje energijom, nakon što je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod. Nastavak napada u sve širem sukobu na Bliskom istoku mogao bi dodatno podići cijene energenata nakon sedmice u kojoj je cijena sirove nafte tipa Brent

0: ponovo premašila 100 dolara po barelu. Niko nije odmah preuzeo odgovornost za napade na naftovod. Napad je prouzrokovao određene povrede i štetu, čiji se obimi procjenjuju, saopštilo je Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova, ne navodeći detalje o uticaju na izvor. Šveđani u nedjelju izlaze na izbore koji će ili prvi put dovesti radikalno desničarsku stranku u vladu ili zemlju vratiti prema liberalizmu po kojim je dugo bila poznata. Švedska opozicija lijevog centra ima tjesnu prednost u odnosu na vladajući desni blok u oči parlamentarnih izbora, što ukazuje na moguću promjenu vlade, pokazalo je nekoliko istraživanja javnog mnijenja objavljenih ove sedmice. Pristalice desnog bloka kažu da su njegove politike pomogle u suzbijanju nasilja bandi i dramatičnom smanjenju imigracije, te da bi pobjeda predstavljala podršku građana takvom pristupu i njegovom daljem provođenju u narednim godinama. Kritičari s druge strane tvrdi da takva politika narušava građanske slobode istovremeno prisiljavajući migrante da se u većoj mjeri prilagode švedskim kulturnim normama ili napuste zemlju uz korištenje i poticaja i sankcija. Vraćamo se lokalnim temama. Električni romobili su sve prisutniji na ulicama, ali njihovo korištenje otvara i brojna pitanja sigurnosti. Poseban problem predstavljaju vožnja trotoarima i pješačkim zonama. Tamo gdje je lokalnom saobraćajnom signalizacijom zabranjeno korištenje ovih prijevoznih sredstava, policija može poduzimati represivne mjere. Više u prilogu Indire Saltović.
1: Električni romobili postali su svakodnevnica na ulicama Tuzle i drugih gradova na području naše kantona i zemlje. Međutim, njihova sve veća upotreba donosi i nove sigurnosne izazove, kako za same korisnike, tako i za pješake. Ono što otežava rad policijskim službenicima u MUP-u Tuzlanskog kantona i primjenu zakonskih propisa jeste nedefinisana kategorija električnog romobila u Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja. Uprava policije MUP-a tokom ljetnih mjeseci provodila je aktivnosti usmjerene na upozoravanje korisnika romobila, pojašnjava Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a TK.
2: Mi u suštini uprava policije radi mjere i radnje na upozoravanje korisnika električnih, tako da kažem, korisnika električnih romobila, jer nisu jasno propisana pravila, uslovi korištenja, kao ni prekršajne sankcije koje se mogu primjenjivati prema korisnicima tih vozila. Ono što je posebno predstavlja problem je korištenje navedenog prijevoznog sredstva na pješačkim zonama, korištenje na trotoarima, evo očigledani primjer, evo sada upravo, na trotoarima, korištenje tog na pješačkim prijelazima, trotoarima, pješačkim zonama. Od strane uprave policije zavedena je akcija u toku ljetnih mjeseci, gdje je bilo i na web stranici naše uprave policije da se upozoravaju korisnice električnih romobila na sigurno ponašanje, na obaveze koje moraju poštivati prema pješacima.
1: Tamo gdje je lokalnom saobraćajnom signalizacijom zabranjeno korištenje romobila, policija može sankcionisati takvo ponašanje. Na Trgu slobode u Tuzli, na primjer, jasno je označeno da je riječ o pješačkoj zoni. Ukoliko se kreću trotoarom, potrebno je voditi računa o sigurnosti pješaka, dok se preko pješačkog prijelaza romobil treba gurati, a ne voziti, pojašnjava Zukić.
2: Ono što mi možemo poistovjetiti, ako tako možemo kazati, ona je sa vožnjom bicikla. Trotoar je isključivo, evo kad govorimo o trotoar, površina namijenjena za kretanje pješaka, pješački prijelaz. Ono što korisnik električnog romobila je dužan, ukoliko se kreće trotoarom, da gura taj električni romobil pored sebe, ili da se kreće nekom manjom brzinom da ne bi ugrozio sigurnost tog pješaka. Ukoliko prelazi pješački prijelaz, dužan je kao i biciklo da na toj dionci puta gura pored sebe, siđe sa električnog romobila ili bicikla i gura na toj zoni. U pješačkim zonovima trgu, evo mi konkretno imamo na Trgu slobode u Tuzli, jasno postavljenu saobraćajnu signalizaciju da je to pješački isključivo namijenjen za kretanje pješaka i da je zabranjeno korištenje svih ostalih prijevoznih sredstava.
1: I dok se čeka preciznije zakonsko uređenje upravo ove oblasti, odgovornost za sigurnost ostaje na svim učesnicima u saobraćaju.
0: Tuzla je ovog vikenda živjela u ritmu dvotočkaša. Tradicionalni motosusreti na Panonskim jezerima okupili su hiljade bajkera iz Bosne i Hercegovine i regiona. Jubilarno izdanje proteklo je u znaku druženja, dobre atmosfere i ljubavi prema

0: motociklima.
1: Iz kulture.
0: Od 14. do 17. oktobra bit će održan 23. Vezeni most, festival posvećen dječjoj književnosti. Ovogodišnji program donosi promocije knjiga, susrete djece i autora, obilježavanje 80 godina od prvog objavljivanja Malog princa u Francuskoj, kao i dodjelu nagrada za najbolju dječju knjigu u regiji.
1: Sport.
0: Nogometaši Borca savladali su na gradskom stadionu Banja Luci Zrinski rezultatom 1-0 u derbiju sedmog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine, dok su Široki Brijeg i Banja Lučki BSK odigrali 1-1 na Pecari. Borac je drugi sa 13 bodova, dok Željezničari Sarajevo imaju po 10. Široki Brijeg je peti sa 9 bodova, Sloga ima 8, Čelik i BSK po 7, Veleš 4, a Radnik 3 boda. Danas su na rasporedu još dva susreta sedmog kola Sloga Željezničar i Veleš Sarajevo.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Dnevna temperatura od 18 do 24 stepena Celsijusa. Pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Dnevnik uredio Edin Bakića, u realizaciji učestvovali se Nadi Brišimović i Senada Metović. Hvala za pažnju.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma,

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Sola.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
6: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
7: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda, perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Iz sadržaja emisije izdvaja. U Federalnoj upravi civilne zaštite održan sastanak povodom nacrta zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuje radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca. Sve više romobila na ulicama donosi sigurnosne izazove. Policija upozorava na vožnju trotoarima i pješačkim zonama te najavljuje mjere tamo gdje je njihovo korištenje zabranjeno. Tuzla je ovog vikenda bila domaćin jubilarnih motosusreta na Panonskim jezerima koji su okupili hiljade bajkera iz Bosne i Hercegovine i regiona. Od 14. do 17. oktobra bit će održan 23. Vezeni most, festival dječje književnosti koji donosi promocije knjiga, susrete djeci autora i dodjelu nagrade za najbolju dječju knjigu u regiji. U Federalnoj upravi civilne zaštite održan je sastanak povodom nacrta zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuje radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
2: Privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić naglasio je značaj hitnog rješavanja pitanja statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno imajući u vidu da prvi vatrogasci koji su čitav svoj radni vijek proveli u ovoj službi ove godine ostvaruju pravo na penziju.
3: Danas smo imali razgovor onaj što smo imali prije mjesec dana, sastanak sa profesionalnim vatrogasnim jedincama, odnosno njihovim predstavnicima, jel, za izmjenu zakona o zaštiti požara i vatrogastvu, na čemu smo tražili da oni imaju posebni penzioni status. Naravno, Federalna uprava civilne zaštite je odmah učinila tu izmjenu zakona, dakle napravili smo jednu financijsku procjenu koliko bi to bilo teret federalnom budžetu. Poslali smo na mišljenja Federalnom uredu za zakonodavstvo, Federalnom ministarstvu za pravdu, Federalnom ministarstvu financija. Čekamo, nadamo se naravno pozitivnim mišljenjima. Premijer će također tu, da tako kažem, svojim autoritetom da zamoli ove ministre da ovo stave u prioritet, jer je zaista njima ovo hitno. Zašto svi pitaju, zašto sada trenutak? Zato što je 17 godina od usvajanja zakona o zaštiti požara i vatrogastva od 2009. godine, kada su većina opština i gradova, neki na kantonima, formirali profesionalne vatrogasne jedinice. Već imamo ljude koji imaju 15 godina neprekidnog staža u profesionalnom vatrogastvu, dakle već idu neki u penziju. Vrlo je bitno da, tako kažem, oni svi uživaju te posebne uslove rada, da nekog ne propustimo. Zaista su oni, da tako kažem, ovo zaslužuju, ovo nije nikakva, evo, stalno govorimo, ni zahvalnost, ni privilegija, ni ništa, ovo su oni svojim radom. Evo, ako kad moramo dokazivati to što rade vatrogasci, mogli ste vidjeti u prethodna dva mjeseca najteža, vjerovatno, požarna sezona ikada na području ne samo države Bosne i Hercegovine, cijelog regiona i Europe. I zaista mislim da je ovo najmanje što možemo učiniti za njih, da oni dobiju te, kako smo rekli, pet najboljih godina da im se uzimaju u obzir, jel, kada budu odlazili u penziju.
2: Na sastanku je razgovarano o nacrtu zakona, daljoj proceduri i konkretnim koracima prema unapređenju radno-pravnog i socijalnog statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
3: Pa uzeli smo procjenu tu dogovoru sa vatrogascima, njih ima trenutno u prostoru federacije oko 900. Dakle, uzeli smo procjenu da 10% recimo sljedeće godine ih ide u penziju, a vjerojatno neće ni toliko. To je neki iznos cirka 400.000 konvertibilnih maraka za sljedeću godinu. Naravno, svake godine će se taj iznos povećavati jer će svake godine ići vatrogasci u penziju, ali ono što smatramo da zaista za federalni budžet ta iznos od 400.000 maraka nije neka posebna, da tako kažem, stavka koju oni ne mogu obezbijeti.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je punu podršku inicijativi za unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca, a direktor Brašnić se nada da će izmjene zakona podržati i zastupnici u zastupničkom domu parlamenta federacije.
1: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. Drumski prijevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije sutra 14. septembra trebali bi početi koordinisane proteste na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Proteste je najavio konzorcijum Logistika BiH, razlog je ograničenje boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Prevoznici upozoravaju na probleme s privođenjima, deportacijama, prekidima putovanja i zabranama ponovnog ulaska. Protesti će biti organizovani prvenstveno na graničnim prelazima i teretnim terminalima, a organizatori poručuju da će biti mirni u skladu sa zakonom. Testni izbori u Bosni i Hercegovini pokazali su da izborni informacijono-tehnološki sistem funkcionalan i siguran. Rezultati su prema CIK-u BiH nakon zatvaranja biračkih mjesta u prosjeku prenošeni za 5 do 10 minuta, dok je testirana i cyber sigurnost sistema. U 14 od 143 općine i grada testni izbori nisu održani zbog kašnjenja u dostavi glasačkih listića. Centralna izborna komisija BiH će naknadno odlučiti hoće li testiranje u tim sredinama biti ponovljeno. Kao ključni nedostatak izdvojena je organizacija transporta i dostave izbornog materijala, dok je funkcionalnost opreme na biračkim mjestima ocijenjena zadovoljavajućom. Tokom noći s otoka Brača morskim putem evakuisano je 500 osoba zbog požara koji je prijetio širem području Milne. Vatrogasci su noćas od 23 do 3 sata i 30 minuta branili kuće od požara, pri čemu je 227 osoba izmješteno, a dvije su lakše ozlijeđene. Procjenjuje se da je do sada izgorilo oko 3500 hektara površine. Požar gasi više od 200 vatrogasaca i kanadere. Službe za praćenje pomorskog saobraćaja primile su u nedjelju nove izvještaje o napadu na brodu Hormuškom Oreuzu, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog prijetnji povezanih s Iranom po globalno snabdjevanje energijom, nakon što je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod. Nastavak napada u sve širem sukobu na Bliskom istoku mogao bi dodatno podići cijene energenata nakon sedmice u kojoj je cijena sirove nafte tipa Brent ponovo premašila $100 po barelu. Niko nije odmah preuzeo odgovornost za napade na naftovod. Napad je prouzrokovao određene povrede i štetu čiji se obimi procjenjuju, saopštilo je Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova, ne navodeći detalje o uticaju na izvor. Šveđani u nedjelju izlaze na izbore koji će ili prvi put dovesti radikalnu desničarsku stranku u vladu ili zemlju vratiti prema liberalizmu po kojim je dugo bila poznata.

0: Švedska opozicija lijevog centra ima tjesnu prednost u odnosu na vladajući desni blok u oči parlamentarnih izbora, što ukazuje na moguću promjenu vlade, pokazalo je nekoliko istraživanja javnog mnijenja objavljenih ove sedmice. Pristalice desnog bloka kažu da su njegove politike pomogle u suzbijanju nasilja bandi i dramatičnom smanjenju imigracije, te da bi pobjeda predstavljala podršku građana takvom pristupu i njegovom daljem provođenju u narednim godinama. Kritičari s druge strane tvrdi da takva politika narušava građanske slobode istovremeno prisiljavajući migrante da se u većoj mjeri prilagode švedskim kulturnim normama ili napuste zemlju uz korištenje i poticaja i sankcija. Evo i ostalih tema. Električni romobili sve su prisutniji na ulicama, ali njihovo korištenje otvara i brojna pitanja sigurnosti. Poseban problem predstavljaju vožnja trotoarima i pješačkim zonama, tamo gdje je lokalnom saobraćajnom signalizacijom zabranjeno korištenje ovih prijevoznih sredstava, policija može poduzimati represivne mjere.
1: Električni romobili postali su svakodnevnica na ulicama Tuzle i drugih gradova na području naše kantona i zemlje. Međutim, njihova sve veća upotreba donosi i nove sigurnosne izazove, kako za same korisnike, tako i za pješake. Ono što otežava rad policijskim službenicima u MUP-u Tuzlanskog kantona i primjenu zakonskih propisa jeste nedefinisana kategorija električnog romobila u Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja. Uprava policije MUP-a tokom ljetnih mjeseci provodila je aktivnosti usmjerene na upozoravanje korisnika romobila, pojašnjava Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a TK.
2: Mi u suštini uprava policije radi mjere i radnje na upozoravanje korisnika električnih romobila, jer nisu jasno propisana pravila, uslovi korištenja, kao ni prekršajne sankcije koje se mogu primjenjivati prema korisnicima tih vozila. Ono što je posebno predstavlja problem i korištenje navedenog prijevoznog sredstva na pješačkim zonama, korištenje na trotoarima, evo očigledani primjer, evo sada upravo na trotoarima, korištenje tog na pješačkim prijelaza, trotoarima, pješačkim zonama. Od strane uprave policije zavedena je akcija u toku ljetnih mjeseci, gdje je bilo i na web stranici naše uprave policije da se upozoravaju korisnice električnih romobila na sigurno ponašanje, na obaveze koje moraju poštivati prema pješacima.
1: Tamo gdje je lokalnom saobraćajnom signalizacijom zabranjeno korištenje romobila, policija može sankcionisati takvo ponašanje. Na Trgu slobode u Tuzli, na primjer, jasno je označeno da je riječ o pješačkoj zoni. Ukoliko se kreću trotoarom, potrebno je voditi računa o sigurnosti pješaka, dok se preko pješačkog prijelaza romobil treba gurati, a ne voziti, pojašnjava Zukić.
2: Ono što mi možemo poistovjetiti, ako tako možemo kazati, ona je sa vožnjom bicikla. Trotoar je isključivo, evo kad govorimo o trotoar, površina namijenjena za kretanje pješaka, pješački prijelaz. Ono što korisnik električnog romobila je dužan, ukoliko se kreće trotoar, da gura taj električni romobil pored sebe, ili da se kreće nekom manjom brzinom da ne bi ugrozio sigurnost tog pješaka. Ukoliko prelazi pješački prijelaz, dužan je kao i biciklo da na toj dionci puta gura pored sebe, siđe sa električnog romobila ili bicikla i gura na toj zoni. U pješačkim zonovima trgova, evo mi konkretno imamo na Trgu slobode u Tuzli jasno postavljenu saobraćajnu signalizaciju da je tu pješački isključivo namijenjen za kretanje pješaka i da je zabranjeno korištenje svih ostalih prijevoznih sredstava.
1: I dok se čeka preciznije zakonsko uređenje upravo ove oblasti, odgovornost za sigurnost ostaje na svim učesnicima u saobraćaju.
0: Panonika je danas završila ljetnu sezonu, a od ponedjeljka 14. septembra kupanje na Panonskim jezerima više neće biti dozvoljeno. Kompleks ostaje otvoren za šetnju i rekreaciju. Iz Panonike navode da je sezona bila uspješna uz rast broja posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i evropskih zemalja, te bez sigurnosnih, zdravstvenih i ekoloških incidenata. Na Panonskim jezerima nastavljaju se aktivnosti i tokom jeseni. Već 20. septembra bit će održan Panonika triatlon 2026, prvenstvo Bosne i Hercegovine u sprint triatlonu kao i superki dakvatlon za djecu, dok je krajem mjeseca planiran tradicionalni susret.

0: Sret raftera Raft Look 2026. Tuzla je ovog vikenda bila domaćin jubilarnih moto susreta na Panonskim jezerima koji su okupili hiljade bajkera iz Bosne i Hercegovine i regiona.
1: Na kompleksu Panonskih jezera održan je tradicionalni bike fest Panonika. Zvuk motora, druženje, muzika i tradicionalni defili ovog vikenda okupili su ljubitelje dvotočkaša na Panonici. Među vjernim učesnicima je i Adem Vehabović iz Tuzle, član motokluba Tuzla, koji na Bike Fest dolazi svake godine.
2: Svaki put kad god dođem sve je lijepo, još ljepše iz godine u godinu. Sad idem svugdje, dođem po čitavoj Bosni i Hercegovini, samo ne idem vani, a što se tiče Tuzle, tu sam stalni.
1: Za neke učesnike Bike Fest Panonika već je postao nezaobilazan događaj tokom godine. Dragan Mihajlović na ovu manifestaciju dolazi već 6 godina.
3: Super je, znači odlično.
4: Koliko često dolazite?
3: Već 6 godina.
4: Večeras koncerti, je li nekog baš željno iščekujete da čujete?
3: Sve jedno. Dobri su ovi iz Slovenije što će svirati.
1: A među onima koji tek upoznaju atmosferu festivala je i Dženana Mulić, kojoj je ovo drugi dolazak na Bike Fest.
5: Ovo mi je drugi put da sam došla na ovu materijadu. Predivna atmosfera, ljudi, domaćini ste pravi, stvarno i čitav grad je u toj energiji.
4: Odakle dolazi iz Sarajeva?
1: Među učesnicima su bili i članovi motokluba Stare Kajle iz Lukavca. Huso Osmić, član motokluba Stare Kajle, na Bike Fest dolazi zbog druženja i prijateljstva.
6: Ovdje smo svake godine i motoklub Tuzla zna to da uradi i ovdje dolazi otprilike, ja mislim, iz čitave bivše Jugoslavije i šire.
1: Od zvuka motora i tradicionalnog defilea ulicama Tuzle do druženja i koncerata na Panonici, Bike Fest i ove godine potvrđuje da je prerastao mnogo više od moto susreta. Za učesnike ovo je mjesto gdje se ponovo sreću stari prijatelji, upoznaju novi ljudi i stvaraju uspomene koje će ih, kako kažu, vratiti u Tuzlu i naredne godine.
0: Od 14. do 17. oktobra bit će održan 23. vezeni most, festival posvećen dječjoj književnosti. Ovogodišnji program donosi promocije knjiga, susrete djece i autora, obilježavanje 80 godina od prvog objavljivanja Malog princa u Francuskoj, kao i dodjelu nagrade za najbolju dječju knjigu u regiji.
1: Društvo prijatelja knjige Mali princ ove godine nominirano je za nagradu Astrid Lindgren, jedno od najznačajnijih svjetskih priznanja za promociju dječje književnosti. U tom duhu, od 14. do 17. oktobra Tuzlanski kanton ponovo postaje mjesto susreta djece, pisaca i knjige kroz ovogodišnji vezeni most.
7: To priznanje je koliko lijepo, toliko i obavezujuće da u ovoj godini kad smo nominirani, i program bude primjeren takvom jednom priznanju. Mi obogatit ćemo ga sa nekoliko novih sadržaja koji nismo imali ranije, da bismo i kvantitetom, ali naravno brinut ćemo sve od toga da to bude i kvalitetan program, odgovorili toj obavezi.
1: Jedan od sadržaja ovogodišnjeg vezenog mosta bit će i obilježavanje 80 godina od prvog izdanja knjige Mali princ u Francuskoj, kultnog dijela koje je već generacijama osvaja čitaoce širom svijeta.
7: Taj događaj se promovira ove godine, obilježava se u cijelom svijetu i dio tog programa smo prihvatili i mi u stvari smislili smo ga, jer svako za svoju državu to osmišljava, i osmislili smo ga tako da u više gradova, ne samo u Tuzli, nego više gradova u Bosni i Hercegovini nađemo male prostore, zidove ili neke površine koje nisu zauzete i koje su dostupne, oslikamo prizore, dakle ilustracije iz Malog princa, pa ćemo poslikati te najljepše ilustracije i napraviti izložbu ilustracija.
1: U okviru festivala bit će promoviran i Mali princ na romskom jeziku, a raspisan je i literarni konkurs na temu Pismo malom princu.
7: Pokušat ćemo kod djece

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo odumjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 23, Sarajevo 21, Banja Luka 26, Mostar 28 i Bihać 27 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i severozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano, uz postupni porast oblačnosti se očekuje kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne. Duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magli. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

0: a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Tuzla

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansirana.

0: Izborni žurnal.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH za člana predsjedništva BiH, boravio je u Lukavcu gdje je razgovarao s građankama i građanima. Bećirović je poručio da članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji nije apstraktan politički cilj, već put prema kvalitetnijem životu građana, snažnijoj ekonomiji te većoj pravnoj i socijalnoj sigurnosti. Evropske integracije znači nova radna mjesta, rast plaća i penzija, veće investicije, kvalitetnije obrazovanje i zdravstvo te snažniju zaštitu okoliša. Građani Bosne i Hercegovine zaslužuju bolji životni standard i funkcionalnije institucije koje rade u njihovom interesu, rekao je Bećirović. Istakao je da je Lukavac grad rada industrije, ljudi koji su svojim znanjem i trudom decenijama stvarali vrijedno za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Naglasio je da ovaj grad ima pravo na novu razvojnu šansu, modernu i konkurentnu industriju, nova ulaganja, nova radna mjesta i zdraviju životnu sredinu. Uz jezero Modrac i druge prirodne potencijale, ovaj grad može dodatno razvijati turizam, sport i nove oblike održive ekonomije, poručio je Bećirović.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezocement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
10: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Ovo je tvoj Radio Tuzla.
11: It's

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Iz sadržaja emisije izdvaja. U Federalnoj upravi civilne zaštite održan sastanak povodom nacrta zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuje radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca. Sve više romobila na ulicama donosi sigurnosne izazove. Policija upozorava na vožnju trotoarima i pješačkim zonama te najavljuje mjere tamo gdje je njihovo korištenje zabranjeno. Tuzla je ovog vikenda bila domaćin jubilarnih motosusreta na Panonskim jezerima koji su okupili hiljade bajkera iz Bosne i Hercegovine i regiona. Od 14. do 17. oktobra bit će održan 23. Vezeni most, festival dječje književnosti koji donosi promocije knjiga, susrete djece i autora i dodjelu nagrade za najbolju dječju knjigu u regiji. U Federalnoj upravi civilne zaštite održan je sastanak povodom nacrta zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuje radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
2: Privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić naglasio je značaj hitnog rješavanja pitanja statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno imajući u vidu da prvi vatrogasci koji su čitav svoj radni vijek proveli u ovoj službi ove godine ostvaruju pravo na penziju.
3: Danas smo imali razgovor onaj što smo imali prije mjesec dana, sastanak sa profesionalnim vatrogasnim jedincama, odnosno njihovim predstavnicima, jel, za izmjenu zakona o zaštiti požara i vatrogastvu, na čemu smo tražili da oni imaju posebni penzioni status. Naravno, Federalna uprava civilne zaštite je odmah učinila tu izmjenu zakona, dakle napravili smo jednu financijsku procjenu koliko bi to bilo teret federalnom budžetu. Poslali smo na mišljenja Federalnom uredu za zakonodavstvo, Federalnom ministarstvu za pravdu, Federalnom ministarstvu financija. Čekamo, nadamo se naravno pozitivnim mišljenjima. Premijer će također tu, da tako kažem, svojim autoritetom da zamoli ove ministre da ovo stave u prioritet, jer je zaista njima ovo hitno. Zašto svi pitaju zašto sada trenutak? Zato što je 17 godina od usvajanja zakona o zaštiti požara i vatrogastva od 2009. godine, kada su većina opština i gradova, neki na kantonima, formirali profesionalne vatrogasne jedinice. Već imamo ljude koji imaju 15 godina neprekidnog staža u profesionalnom vatrogastvu, dakle već idu neki u penziju. Vrlo je bitno da, tako kažem, oni svi uživaju te posebne uslove rada, da nekog ne propustimo. Zaista su oni, da tako kažem, ovo zaslužuju, ovo nije nikakva, evo, stalno govorimo, ni zahvalnost, ni privilegija, ni ništa, ovo su oni svojim radom. Evo, ako kad moramo dokazivati to što rade vatrogasci, mogli ste vidjeti u prethodna dva mjeseca, najteža vjerovatno požarna sezona ikada na području ne samo države Bosne i Hercegovine, cijelog regiona i Europe. I zaista mislim da je ovo najmanje što možemo učiniti za njih, da oni dobiju te, kako smo rekli, pet najboljih godina da im se uzimaju u obzir, jel, kada budu odlazili u penziju.
2: Na sastanku je razgovarano o nacrtu zakona, daljoj proceduri i konkretnim koracima prema unapređenju radno-pravnog i socijalnog statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
3: Pa uzeli smo procjenu tu dogovoru sa vatrogascima, njih ima trenutno u prostoru federacije oko 900. Dakle, uzeli smo procjenu da 10% recimo sljedeće godine ih ide u penziju, a vjerojatno neće ni toliko. To je neki iznos cirka 400.000 konvertibilnih maraka za sljedeću godinu. Naravno, svake godine će se taj iznos povećavati jer će svake godine ići vatrogasci u penziju, ali ono što smatramo da zaista za federalno

0: Ali budžet, ta iznos od 400.000 maraka nije neka posebna, da tako kažem, stavka koju oni ne mogu obezbijeti.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je punu podršku inicijativi za unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca, a direktor Brašnjice nada da će izmjene zakona podržati i zastupnici u zastupničkom domu parlamenta federacije.
2: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. Drumski prijevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije sutra 14. septembra trebali bi početi koordinisane proteste na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Proteste je najavio konzorcijum logistika BiH, razlog je ograničenje boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Prevoznici upozoravaju na probleme s privođenjima, deportacijama, prekidima putovanja i zabranama ponovnog ulaska. Protesti će biti organizovani prvenstveno na graničnim prelazima i teretnim terminalima, a organizatori poručuju da će biti mirni u skladu sa zakonom. Testni izbori u Bosni i Hercegovini pokazali su da izborni informacijono-tehnološki sistem funkcionalan i siguran. Rezultati su prema CIK-u BiH nakon zatvaranja biračkih mjesta u prosjeku prenošeni za 5 do 10 minuta, dok je testirana i cyber sigurnost sistema. U 14 od 143 općine i grada testni izbori nisu održani zbog kašnjenja u dostavi glasačkih listića. Centralna izborna komisija BiH će naknadno odlučiti hoće li testiranje u tim sredinama biti ponovljeno. Kao ključni nedostatak izdvojena je organizacija transporta i dostave izbornog materijala, dok je funkcionalnost opreme na biračkim mjestima ocijenjena zadovoljavajućom. Tokom noći s otoka Brača morskim putem evakuisano je 500 osoba zbog požara koji je prijetio širem području Milne. Vatrogasci su noćas od 23 do 3 sata i 30 minuta branili kuće od požara, pri čemu je 227 osoba izmješteno, a dvije su lakše ozlijeđene. Procjenjuje se da je do sada izgorilo oko 3500 hektara površine. Požar gasi više od 200 vatrogasaca i kanadere. Službe za praćenje pomorskog saobraćaja primile su u nedjelju nove izvještaje o napadu na brodu Hormuškom Oreuzu, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog prijetnji povezani s Iranom po globalno snabdjevanje energijom, nakon što je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod. Nastavak napada u sve širem sukobu na Bliskom istoku mogao bi dodatno podići cijene energenata nakon sedmice u kojoj je cijena sirove nafte tipa Brent ponovo premašila $100 po barelu. Niko nije odmah preuzeo odgovornost za napade na naftovod. Napad je prouzrokovao određene povrede i štetu čiji se obimi procjenjuju, saopštilo je Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova, ne navodeći detalje o uticaju na izvor. Šveđani u nedjelju izlaze na izbore koji će ili prvi put dovesti radikalnu desničarsku stranku u vladu ili zemlju vratiti prema liberalizmu po kojim je dugo bila poznata. Švedska opozicija lijevog centra ima tjesnu prednost u odnosu na vladajući desni blok u oči parlamentarnih izbora, što ukazuje na moguću promjenu vlade, pokazalo je nekoliko istraživanja javnog mnijenja objavljenih ove sedmice. Pristalice desnog bloka kažu da su njegove politike pomogle u suzbijanju nasilja bandi i dramatičnom smanjenju imigracije, te da bi pobjeda predstavljala podršku građana takvom pristupu i njegovom daljem provođenju u narednim godinama. Kritičari s druge strane tvrdi da takva politika narušava građanske slobode istovremeno prisiljavajući migrante da se u većoj mjeri prilagode švedskim kulturnim normama ili napuste zemlju uz korištenje i poticaja i sankcija. Evo i ostalih tema. Električni romobili sve su prisutniji na ulicama, ali njihovo korištenje otvara i brojna pitanja sigurnosti. Poseban problem predstavljaju vožnja trotoarima i pješačkim zonama, tamo gdje je lokalnom saobraćajnom signalizacijom zabranjeno korištenje ovih prijevoznih sredstava, policija može poduzimati represivne mjere.
3: Električni romobili postali su svakodnevnica na ulicama Tuzle i drugih gradova na području naše kantona i zemlje. Međutim, njihova sve veća upotreba donosi i nove sigurnosne izazove, kako za same korisnike, tako i za pješake. Ono što otežava rad policijskim službenicima u MUP-u Tuzlanskog kantona i primjenu zakonskih propisa jeste nedefinisana kategorija električnog romobila u Zakonu o osnovama sigurnosti.

0: sigurnosti saobraćaja. Uprava policije MUP-a TK tokom ljetnih mjeseci provodila je aktivnosti usmjerene na upozoravanje korisnika romobila, pojašnjava Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a TK.
1: Mi u suštini uprava policije radi mjere i radnje na upozoravanje korisnika električnih romobila, jer nisu jasno propisana pravila, uslovi korištenja, kao ni prekršajne sankcije koje se mogu primjenjivati prema korisnicima tih vozila. Ono što je posebno predstavlja problem je korištenje navedenog prijevoznog sredstva na pješačkim zonama, korištenje na trotoarima, evo očigledani primjer, evo sada uprav, na trotoar, na korištenje tog na pješačkim prijelazima, trotoarima, pješačkim zonama. Od strane uprave policije zavedena je akcija u toku ljetnih mjeseci, gdje je bilo i na web stranci naše uprave policije da se upozoravaju korisnice električnih romobila na sigurno ponašanje, na obaveze koje moraju poštivati prema pješacima.
0: Tamo gdje je lokalnom saobraćajnom signalizacijom zabranjeno korištenje romobila, policija može sankcionisati takvo ponašanje. Na Trgu Slobode u Tuzli, na primjer, jasno je označeno da je riječ o pješačkoj zoni. Ukoliko se kreću trotoarom, potrebno je voditi računa o sigurnosti pješaka, dok se preko pješačkog prijelaza romobil treba gurati, a ne voziti, pojašnjava Zukić.
1: Ono što mi možemo poistovjetiti, ako tako možemo kazati, ona je sa vožnjom bicikla. Trotoar je isključivo, evo kad govorimo o trotoar, površina namijenjena za kretanje pješaka, pješački prijelaz. Ono što korisnik električnog romobila je dužan, ukoliko se kreće trotoaran, da gura taj električni romobil pored sebe, ili da se kreće nekom manjom brzinom da ne bi ugrozio sigurnost tog pješaka. Ukoliko prelazi pješački prijelaz, dužan je kao i biciklo da na toj dionci puta gura pored sebe, siđe sa električnog romobila ili bicikla i gura na toj zoni. U pješačkim zonovima trgova, evo mi konkretno imamo na Trgu Slobode u Tuzli jasno postavljenu saobraćajnu signalizaciju da je to pješački isključivo namijenjen za kretanje pješaka i da je zabranjeno korištenje svih ostalih prijevoznih sredstava.
0: I dok se čeka preciznije zakonsko uređenje upravo ove oblasti, odgovornost za sigurnost ostaje na svim učesnicima u saobraćaju.
2: Panonika je danas završila ljetnu sezonu, a od ponedjeljka 14. septembra kupanje na Panonskim jezerima više neće biti dozvoljeno. Kompleks ostaje otvoren za šetnju i rekreaciju. Iz Panonike navode da je sezona bila uspješna uz rast broja posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i evropskih zemalja, te bez sigurnosnih, zdravstvenih i ekoloških incidenata. Na Panonskim jezerima nastavljaju se aktivnosti i tokom jeseni. Već 20. septembra bit će održan Panonika triatlon 2026, prvenstvo Bosne i Hercegovine u sprint triatlonu kao i super kid akvatlon za djecu, dok je krajem mjeseca planiran tradicionalni susret raftera Raftluk 2026. Tuzla je ovog vikenda bila domaćin jubilarnih moto susreta na Panonskim jezerima koji su okupili hiljade bajkera iz Bosne i Hercegovine i regiona.
3: Na kompleksu Panonskih jezera održan je tradicionalni Bike Fest Panonika. Zvuk motora, druženje, muzika i tradicionalni defili ovog vikenda okupili su ljubitelje dvotočkaša na Panonici. Među vjernim učesnicima je i Adem Vehabović iz Tuzle, član motokluba Tuzla, koji na Bike Fest dolazi svake godine.
4: Svaki put kad god dođem sve je lijepo, još ljepše iz godine u godinu. Sad idem svugdje, idem po čitavoj Bosni i Hercegovini, samo ne idem vani, a što se tiče Tuzle, tu sam stalni.
3: Za neke učesnike Bike Fest Panonika već je postao nezaobilazan događaj tokom godine. Dragan Mihajlović na ovu manifestaciju dolazi već 6 godina.
5: Super je, znači odlično.
6: Koliko često dolazite?
5: Već 6 godina.
6: Večeras koncerti ili nekog baš željno iščekujete da čujete?
5: Sve jedno. Dobri su ovi iz Slovenije što će svirati.
3: A među onima koji tek upoznaju atmosferu festivala je i Dženana Mulić, kojoj je ovo drugi dolazak na Bike Fest.
7: Ovo mi je drugi put da sam došla na ovu materijadu. Predivna atmosfera, ljudi, domaćini ste pravi, stvarno i čitav grad je u toj energiji.
6: Odakle dolazi iz Sarajeva?
3: Među učesnicima su bili i članovi motokluba Stare Kajle iz Lukavca. Huso Osmić, član motokluba Stare Kajle, na Bike Fest dolazi zbog druženja i prijateljstva.

0: ovdje smo svake godine i Boto klub Tuzla zna to da uradi i ovdje dolazi otprilike, ja mislim, iz čitave bivše Jugoslavije i šire.
1: Od zvuka motora i tradicionalnog defilea ulicama Tuzle do druženja i koncerata na Panonici, Bike Fest i ove godine potvrđuje da je prerastao mnogo više od moto susreta. Za učesnike, ovo je mjesto gdje se ponovo sreću stari prijatelji, upoznaju novi ljudi i stvaraju uspomene koje će ih, kako kažu, vratiti u Tuzlu i naredne godine.
2: Od 14. do 17. oktobra bit će održan 23. vezeni most, festival posvećen dječjoj književnosti. Ovogodišnji program donosi promocije knjiga, susrete djece i autora, obilježavanje 80 godina od prvog objavljivanja Malog princa u Francuskoj, kao i dodjelu nagrade za najbolju dječju knjigu u regiji.
1: Društvo prijatelja knjige Mali princ ove godine nominirano je za nagradu Astrid Lindgren, jedno od najznačajnijih svjetskih priznanja za promociju dječje književnosti. U tom duhu, od 14. do 17. oktobra Tuzlanski kanton ponovo postaje mjesto susreta djece, pisaca i knjige kroz ovogodišnji vezeni most.
3: To priznanje je koliko lijepo, toliko i obavezujuće da u ovoj godini kad smo nominirani, i program bude primjeren takvom jednom priznanju. Mi obogatit ćemo ga sa nekoliko novih sadržaja koji nismo imali ranije, da bismo i kvantitetom, ali naravno brinut ćemo sve od toga da to bude i kvalitetan program, odgovorili toj obavezi.
1: Jedan od sadržaja ovogodišnjeg vezenog mosta bit će i obilježavanje 80 godina od prvog izdanja knjige Mali princ u Francuskoj, kultnog dijela koje već generacijama osvaja čitaoce širom svijeta.
3: Taj događaj se promovira ove godine, obilježava se u cijelom svijetu i dio tog programa smo prihvatili i mi, u stvari smislili smo ga, jer svako za svoju državu to osmišljava, i osmislili smo ga tako da u više gradova, ne samo u Tuzli, nego više gradova u Bosni i Hercegovini nađemo male prostore, zidove ili neke površine koje nisu zauzete i koje su dostupne, oslikamo prizore, dakle ilustracije iz Malog princa, pa ćemo poslikati te najljepše ilustracije i napraviti izložbu ilustracija.
1: U okviru festivala bit će promoviran i Mali princ na romskom jeziku, a raspisan je i literarni konkurs na temu Pismo malom princu.
3: Pokušat ćemo kod djece provocirati to, da, njihov odnos prema tom kultnom junaku, da mu se djeca otvore sa svojim tajnama, sa onim stvarima koje ne bi nikom drugom ispričali.
1: U okviru 23. vezenog mosta bit će održana i 6. naučno-stručna konferencija Umjetnosti dijete, kojom će ovogodišnji festival biti i zatvoren.
3: I do sad nam se prijavilo više od 20 univerzitetskih profesora, stručnjaka iz oblasti dječje umjetnosti za djecu, iz svih oblasti, dakle, jer je tema umjetnost i dijete. To radimo u saradnji sa univerzitetom u Tuzli, fakultetom za defektološkom fakultetom.
1: Festival će biti zaokružen dodjelom nagrade Mali princ za najbolju dječju knjigu u regiji. U konkurenciji je 8 nominiranih naslova, po 2 iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, a riječ je o knjigama objavljenim tokom 2025. godine.
2: Stefani Krešić osvojila je 5. mjesto na Evropskim univerzitetskim igrama u Tirani, gdje je kao predstavnica univerziteta u Tuzli stigla nadomak medalje u kategoriji plus 68 kg. Zapažen nastup imao je i Loren Šarić u kategoriji do 75 kg. Krešić i Šarić u Tirani su

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo odumjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 23, Sarajevo 21, Banja Luka 26, Mostar 28 i Bihać 27 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i severozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano, uz postupni porast oblačnosti se očekuje kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne. Duži sunčani intervali, postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magli. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Staro ime, novi zvuk, Radio Tuzla.

Damn it. Damn it. Damn it.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.